0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor se bo jutri seznanil z odločitvijo Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, saj ni bilo zadostne podpore. V sredo se začne drugi krog iskanja, kjer se pričakuje kandidatura Janeza Janše, ki že vodi pogovore o novi koaliciji. Po spremembi zakona o vladi naj bi imela prihodnja vlada 14 ministrstev, rok za vložitev kandidatur pa bo 14 dni. Sedem držav v okviru razširjene skupine OPEC+, med njimi Saudova Arabija in Rusija, je napovedalo povečanje črpanja nafte za 188 tisoč sodčkov na dan. Gre za pričakovano potezo po izstopu Združenih arabskih emiratov iz organizacije. Analitiki poudarjajo, da povečanje kvot ne pomeni nujno višje dejanske proizvodnje, temveč predvsem signal stabilnosti in nadzora nad naftnim trgom. Na krovu križarke MV Hondius v Atlantskem oceanu je izbruhnila akutna bolezen dihal, v kateri sta umrla dva potnika. Tretji pa se zdravi v bolnišnici v Johannesburgu. Pri njem so potrdili okužbo s Hanta virusom, ki ga prenašajo glodavci in lahko povzroči hemoragično mrzlico. Ladja, ki je plula iz Ušuaja proti Zelenortskim otokom, je pod nadzorom, primer pa spremlja tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagal v zadnji etapi, prepričljivo osvojil dirko po Romandiji in zabeležil že četrto etapno zmago v enem tednu. V skupnem seštevku je slavil z 42 sekundami prednosti, medtem ko je Primož Roglič zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Pogačar je s tem dosegel že 117. zmago v karieri in potrdil izjemno formo pred nadaljevanjem sezone, kjer ga čakajo priprave na dirko po Franciji. Prijeten začetek ponedeljka vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: A gremo?
5: Ja, no,
4: eno lepo dobro jutro, 3 minutke čez 6. Danes bo po večini sončno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, sicer pa danes temperature od 22 pa celo do 27 stopinj Celzija.
6: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Živalno vozišče ovira promet na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pri priključku Podlehnik. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote, med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas, pa jutrni zastoji so že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če opazite še kaj, pa smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Ja, to lepo po počitnicah in praznikih, eden najtežjih tednov.
4: Dajmo začeti lepo po vrsti. Nina Cesnik Pavlič, Nejc Drobnič
3: in Žiga Hvas.
4: To sem čakal,
2: Če bo pa težko, bomo pa malo porinali Nejc Drobničov.
4: Se pravi, tale ponedeljko dan smo zbrani, prisotni, tako da je vse po planu, a ne?
2: Ja.
3: Kaj, porivamo ga. No, kaj bomo rekli, prazniki so uspeli?
2: Ja, vremensko zelo, a ne, smo imeli ves čas sonce, kulinarično tudi, jaz moram reči, da je prvomajski golaž je meni res tako drugačen od vseh ostalih golažov v letu, pa ga doskrat skuham doma, no, ampak ta prvomajski je res
4: poseben. Noben drug ni skuha na praznik dela, a ne?
3: Ja, seveda.
4: Ja, ne, so bili fajn prazniki, lahko tudi jaz potrdim, a ne?
3: Ja.
4: Tudi jaz sem imel kako tako prav praznično, recimo sem sestavljal eno visoko gredo, recimo, a ne?
3: Aha.
4: Ja, je bilo, se veš, za prvi maj je treba kaj praznik je treba delati, treba kaj delati.
2: Dobro,
4: ampak take tihe stvari, da ne motijo sosedov. Ti, Nejc, si se pa malo potepil pri naših sosedih, a ne?
2: Ja,
3: jaz sem šel pogledati vajno žlahto v Krapino.
4: Res?
3: Ja,
4: šel v živalski vrt?
3: Ne. Neandertalca, krapinskega neandertalca sem še pogledal.
2: Ja.
3: Vajno žlahto, no, sem
2: pravil. Ja, kar dej.
3: Vajo pogrešajo, ja. So zelo fajni ljudje, veš.
4: So, pa jeda imajo pa tudi take hude posledice, če jih kdaj kaj užališ.
3: Kašne?
4: Ja, probi.
3: Ne.
2: Skratka, zdaj, če potegnemo črto, prazniki so za nami in lahko sam rečemo, glede na to, da smo Slovenci kar veliko hodili na okrog, povsod je lepo, doma pa tudi ne znamo biti.
0: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.

0: pa 15. Ja, ti boš, veš, kdaj bo to. Jaz bom pri 92.
1: O, pa. Zo, ja, Jezus, se odločil Marija. Dober.
0: Ja, ja, ja. Ja. Do takrat pa na pomoč, ne? Gasilci danes praznujejo.
1: Točno tako.
0: Sveti Florijan je danes.
2: Tako, to je treba povedati že na samem začetku jutranje budnice, da bomo danes čez cel dan na veseljaku gasilsko naravnani.
1: Pa ni gasilc samo tisti, ki pomaga takrat, ko se kaj užge, gasilci so tudi tisti, ki nam pomagajo v različnih neljubih situacijah. Tudi recimo, če ti mačka pobegne na drevo, pa ne moreš dol dobiti, takrat je tudi gasilc tisti, ki pomaga.
0: A si že klical za to, ali kaj?
1: Za mačko ne.
0: Ne?
1: Ne, ker sem računal, da se bo znajdla pa sama dol prišla.
2: Jaz sem to zelo velikrat v risankah videla, ampak v realnosti pa ne in koliko res kaj mačke rešuje
0: v
2: dreves.
0: So pa tudi gasilci, če gremo malo na uno, ta fajno stran, ne, najboljši v pripravah veselic zagotovo.

0: Ja, ne, da.
1: Ta je gasilska v nadaljevanju našega druženja, sicer pa danes po gasilsko na veseljako, seveda na račun godovnika dneva, goduje njihov zavednik svet Florjan. Več o njem pa seveda v rubriki Godovniki dneva zelo kmalo.
2: Radio Veseljak. Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
3: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Victoria med DOO. Za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031 791 636. Naj sonce dela za vas.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
3: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Florijan. Sveti Florijan je bil močenec, povezan z gasilci. Kljub izročilu ni bil gasilec, ampak močenec, utopljen je bil v preganjanju. Kaj nas uči? Predano služenju in skrb za skupnost v najtežjih trenutkih. Zato, dragi veseljaki, danes za nalogo poklicite enega gasilca, zagotovo ga imate v telefonu in se mu zahvalite, da se daruje. Dragi Florijani, vse najboljše za god. Vam, dragi gasilci, pa vzklik na pomoč! Godovnike ne

0: Dobro jutro, ura je minutka čez pol sedmo, kar se vremena tiče. Sonce je že na nebu, danes torej pred nami sončen ponedeljek, nekaj koprenoste oblačnosti bo predvsem na zahodu države, sicer pa temperature od 22 pa celo do 27 stopinj Celzija. Vroče bo.
1: To je pa res, to je pa že zakopati se doma v ribi.
2: Kikeljce gora.
0: Mamo.
2: A, lepo.
3: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
1: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim. Zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se vozite proti Kopru. No, prometna nesreča ovira promet tudi na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Jurij ob Ščavnici. Jutreni zastoji pa so v tem trenutku na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Krtine vse proti Ljubljanski obvoznici. Če opazite kaj še kje, tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
2: Ja, evo, in tudi jutranjiki na veseljaku se že ogrevamo za nov delovni dan. Ja, po praznikih, pa po počitnicah. Nina Cesnik Pavlič, Žiga Kvas in Nedzrobnic, smo z vami.
1: Danes bo beseda veliko krat nanesla na gasilce. Ja, ne samo v jutranji budnici, tudi preko celotnega dneva. 4. maja smo danes in danes zgoduje Sveti Florjan.
0: Ja, treba je poudariti, da gasilci res niso samo temelj požarne varnosti, ampak ključni akterji pri naravnih in tudi drugih nesrečah, tako da bravo in hvala gasilci in gasilke, ampak so pa vsi ti gasilci, ne samo da fajn ljudje, so tudi zelo srčni, znajo biti zelo zabavni, hudomušni, sploh če pomislimo na številne gasilske veselice, ki smo jih deležni po Sloveniji, tako da ne vem, dajmo se malo nasmajati, no, ne
2: si ti.
0: Ja, ne, če tle, zdaj bom tebe probala, imaš kakšen gasilski vic, no, ti si.
2: Gasilcu se ne smeš delati norca. Tudi
0: ja, pa sej tako.
2: Ne, imam eno resnico.
1: No, da je.
2: Seveda.
0: Ja.
2: Na tejle poklicni gasilski brigadi, ne?
0: Ja.
2: Je poveljnik pride tam, ker so bili dežurni gasilci, ne? Pa si pritisne kavo, pa počas tist skuha, pa je počas srka, pa ga gledajo gasilci čudno, ne? Ponovati je vedno panika, ne, ko on pride v prostor, ne?
0: Ja.
2: Pa se naslon nazaj na aparat, reku, fantje, zdaj pa tako, ne, počas se jo treba zrihtati, davčna uprava gori.
4: Sproščeno in veselo, kot da je praznik. To je veseljak.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Govorila sem vam že, da je zima, da prav cajt za počitnice v toplih krajih. Veste, lepo je potovat z ladjo, sem z avionom, je pa hitrej. Ampak mene je mal strah leteti z avionom. Sem pa nekje prečitala, da po statistiki obstaja 37% verjetnost, da je v avionu bomba. Ne? In tudi zaradi tega me je strah leteti z avionom. Ne? Sem pa prečitala tudi tu, da je možnost, da sta na avionu dve bombe, skoraj zanemarljiva ta možnost. No in zdaj me ni več tako strah leteti z avionom, zato ker zmeraj grem na avion, sabo nesem eno bombo. Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelt Trzin. Nič 80-99-66.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Alo, Franci, ko si ti vijo to te nove avte pri Strašeki v Rogaški? O neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
7: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožno. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
8: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Samo zelo je zdaj ta slaka in kakšno lepo jutro je. Ne?
1: A ne, da je dan se je kar naredil.
2: Tako prazniki,
0: prazniki se poznajo.
1: Ja, pa za okol hodit, ne,
0: so se pa okol hodili po praznikih tudi iz drugih držav. A ne, a sta slišala pa brala.
1: Ja, mi v druge
0: tisto.
1: Države, oni pa nam.
0: Tako, ja, treba je ta izmenjava, da deluje.
1: Izmenjava študentov.
0: Če ne bi bilo preveč ljudi na enem mestu. Ja. Ampak, a sta prebrala novico v tistem Mađaru? Ki je v petek zapeljal na eno gozdno pot tam med planino Lom pa planino Razor.
1: Ja.
0: Pa je da ena signalizacija, neka tabla naj bi bila prepovedana od tu naprej, ampak pač je ni upošteval, je še vedno rino, pa z unim karavanom zaplužil, nasedil in pa je bilo to. Ga je bilo treba reševati za strani naših gasilcev, ki danes praznujejo.
2: Tako no, in reševali so jih gasilci PGD Tolmin.
0: Ja.
2: Vitel so uporabili pa pol uspešno tale avto dal na varno oziroma potegnil kaj iz dreka.
1: Ni pa to osamljen primer, ne?
0: Ja.
1: Iste napake na istem mestu.
0: Ja.
1: Vozniki, predvsem tujci, preveč zaupajo navigaciji in ta jih pelje...
0: Zavite levo!
1: Ja, in niso posredovali samo gasilci, no? Tudi policisti so se oglasili tam in Mađaru izdal kazen zaradi neupoštevanja prometnih znakov.
0: Je rekel ta Mađar pol, grabnom voziš, kazno plačaš.
1: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Šolarji so se danes po 9-dnevnih prvomajskih počitnicah vrnili v šolske klopi, maturante pa že jutri čaka prvi izpit, esej iz maternega jezika. Pisni del mature se bo nadaljeval konec maja in v juniju, ustni izpiti bodo med 10. in 23. junijem, rezultati pa bodo znani 13. julija. Danes bodo rezultate nacionalnega preverjena znanja izvedeli učenci 6. razreda, tretje šolci pa v četrtek, medtem ko so devetošolci rezultate že prejeli in lahko prijave za vpis v srednje šole spremenijo do 6. maja. Za prihodnje šolsko leto je razpisanih nekaj več kot 26 tisoč mest, prijavljenih pa je dobrih 23 tisoč kandidatov. Začenja se mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard 2026, ki bo do petka potekala tudi na vadišču v Postojni. Njen namen je urjenje slovenska vojska v prepoznavanju in obvladovanju elektronskih motenj. Vajo organizira Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, sodelujejo pa tudi enote v okviru NATO, sistema nadzora zračnega prostora. Med vajo bo povečan promet vojaških vozil proti Postojni, letalske aktivnosti pa bodo potekale nad osrednjim in jugovzhodnim delom Slovenije. V Nemčiji narašča število nasilnih dejanj povezanih s skrajno desno ideologijo, ki je lani doseglo najvišjo raven v zadnjem desetletju, poroča Der Tagesspiegel. Po podatkih Zveznega kriminalističnega urada so zabeležili 1599 takih primerov največ v vzhodnih deželah. Kljub temu je skupno število vseh kaznivih dejanj z desničarskim motivom rahlo upadlo. Oblasti opozarjajo na vse večjo brutalizacijo političnih sporov, kritiki pa vladi očitajo neučinkovit odziv in zmaševanje podpore programom proti ekstremizmu, kot je Demokraci Leben. Real Madrid je bil uspešen v 34. krogu španskega prvenstva, tako da bo morala Barcelona počakati na slavje za osvojitev 29. naslova španskega prvaka. Madridčani so v gosteh premagali Espanjol z 2-0, Barcelona pa bo imela naslednjo priložnost prihodnjo nedeljo v El Clasiku proti Real Madridu sredi katalonske prestolnice. Za Real Madrid je bila zmaga šele druga na zadnjih 7 tekmah v španskem prvenstvu in ligi prvakov. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ošli.
4: Dobro jutro, veseljaki. Danes je pred nami sončen delovni ponedeljek. Nekaj koprenaste oblačnosti bo sicer na zahodu države, sicer pa temperature kar visoke, od 22 pa celo do 27 stopinj Celzija. Potem pa na jutrišnjem torek že prihajajo oblaki, pooblačilo se bo, ponekod bodo že deležne posamezne padavine. Sreda bo bolj deževen dan v tem tednu, četrtek pa spet jasen.
5: Ti to?
4: Ja.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
8: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pestro dogajanje, popolna zapora je na primorski avtocesti, še vedno v obe smeri med Uncem in Razdrtim, zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se vozite proti Kopru. Jutreni zastoj so na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomerja, na štajerski avtocesti od Krtine, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar pa je na senčni vasi pri Mežici, pa v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusnem postajališču. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
8: Drugo uro jutranje budnice je pa že malo lažje. Sem hotel reči, da je malo lažje, pa sem malo zaštekal. Sva
10: misla malo štartarja, da bo spelo.
8: Štart sprej zagotovo pomaga, drugače smo pa 4. maja, po počitku, po praznikih. Nec Drobnič, Nina Cestnik Pavlič, pa Žiga Kvas.
10: Ja, in praznik dela smo proslavili. Ja, zdaj pa treba se malo zresen pa poprijeti za delo, ne?
4: Zdaj si pa to zelo zagnano povedal, Nec Drobnič. Tako kot una, ki je rekla, kaj je rekla, položnice se perejo, tla so plačana, cujne so v pečici, južna je pa v sušilcu. Yeah. Malo mi to.
11: Jutranja budnica.
12: Na veseljaku.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Zdaj pa napet ušesa, vsi muzikanti. A ste se kdaj vprašali, recimo, zakaj imajo nekateri ansambli en tak poseben zven ali pa nek ugled, ki ga tako zelo hitro začutiš?
2: Ja, velikrat zato, ker so šli čez enega najpomembnejših festivalov pri nas, oziroma odrov pri nas, govorimo o Ptuju, o najstarejšem festivalu narodno-zabavne glasbe v Sloveniji.
1: Letos bo že 57. torej festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju, ki pa bo 4. septembra v Minoritskem samostanu. To je prostor, na katerem ni važen samo nastop, tam se res piše ena taka zgodovina.
3: Zdaj na tem odru so nastopali Avsniki, pa Slaki, pa Miheliči, pa Štirje Kovači, tudi Modrijani recimo so tam bolj manj začeli svojo pot do širše prepoznavnosti in to so tista dejstva, ki dejansko povedo dovolj.
1: Če imate torej ansambl in bi naredil korak naprej, recimo s festivalom na Ptuju, potem je to prava priložnost, ampak pozor, prijave pa samo še do te nedelje, torej do 10. maja.
3: Pohiteti bo treba, prijavite pa se lahko na ptujski-festival.si. Vzemite si teh nekaj minut, prijavite se, mogoče boste prav vi tisti, ki jih bomo letos spremljali na tem odru in seveda tudi poslušali na veseljaku.
1: Še enkrat torej pozor, 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije, Ptuj 2026 je s prijavami že v pogonu. Mogoče tam letos nastopate tudi vi. Kar korej.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
5: BM. Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
6: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Če nimaš kam, pridi k meni.
1: Evo mene.
2: No, če že.
0: Ja, jaz sem pa tukaj na veseljaku do maja. Sej sem res nočen dan kle. 22 minut čez sedmo. Danes je 4. maj in danes je en poseben dan. Danes je svetovni dan gasilcev. Dan,
1: tako
0: ko
1: je.
0: Se spomnimo ljudi, ki so vedno pripravljeni stopati v akcijo. Takrat seveda, ko jih najbolj rabimo.
1: Tako in gasilci niso samo tisti, ki gasijo požare, so prvi, ki pomagajo ob nesrečah, poplavah, neurjih in velikrat tihi junaki, ki naredijo ogromno dobrega, pa o tem sploh ne govorijo ali pa drugi tudi ne govorijo.
3: Točno tako in mogoče je prav danes tisti ta pravi dan, da govorimo mi, da govorite vi, veseljakinje in veseljaki. Danes je pravi dan, da se ustavimo za trenutek, pa rečemo gasilcem en velik hvala in če poznate kakšnega gasilca, ki vam je polepšal dan, ki vam je pomagal takrat, ko je bilo potrebno. Če imate kakšno zgodbo, zdaj je tisti pravi trenutek, da jo delite še z ostalimi veseljakinjami in
1: tako,
3: veseljaki.
1: Tako, nič 3-1-6-6-6-4-4-4 in napište sporočilo ali pa pokličte, pa pohvalite gasilce, povejte, kaj so lepega naredili, kako so vam pomagali in sploh, če je kakšna lepa zgodba v ozadju, to bomo radi delili z vami.
3: Naj se sliši, naj se pove na glas danes in ne samo danes, vsak dan si zasluži, ampak danes dajmo tole povedati danes, veseljakin in veseljaki, dejte te besede zaupati še vsem ostalim, da slavimo srčnost, pogum pa pripravljenost pomagati.
0: Skupaj pošljemo, a ne, en velik hvala številnim gasilcem in gasilkam po Sloveniji.
1: Ja, telefon v roke, pa povejte, kaj so gasilci dobrega vam naredili, se verjamem, da ni...
3: Težko naj taki izgled.
1: Tako je, ja. No.
4: Povejte tudi vi na 031 666 444.

0: Skladba Moja gasilka je bila tole Ines OVS kvintet. Mimo grede, danes popovdan tale ansambl predstavlja nekaj novega, nekaj čist frišenga, tako da pridejo gosti na veseljaka, pridejo ob sončnem vremenu, ker bo čez cel ponedeljkov dan jasno in izredno toplo, 22 do 27 stopinj bomo namerili. Jutri sprva še sončno, potem pa popovdan prihajajo oblaki. Jutri se bodo že lahko pojavljale krajevne padavine, predvsem na zahodu države, potem pa sreda bolj oblačen in deževen dan tega tedna, ampak četrtek se spet vračajo sončni žarki.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolno zaporo imamo še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je tam preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri izvoz na avtocesto pri Postojni. No, 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrijem pred predorom Karavanke. Jutreni zastoj so na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomera, na štajerski avtocesti od Krtine, pa na gorenjski avtocesti od Povodja proti ljubljanski obvoznici in na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin in Domžale-Ljubljana. Pa še nekaj radarjev je na delu. V Velenju pri Sončnem parku ste ga opazili, v Senčni vasi pri Mežici, bel Fiat Panda je na Vrhniškem klancu, meri proti Logatcu, pa tudi o Podgradu pri Gorni Radgoni ustraja na avtobusnem postajališču. Če kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro.
8: Nina Cestnik Pavlič, Žiga Kvas
0: in Nejc Drobnič.
8: Še vedno, ja, zakaj?
9: A še vedno ima isti prijimek, to je lepo.
0: Ja, no, malo
8: sem se hotla. Poročil, ali kaj?
0: Malo sem se hotla pohecat.
8: Ne, hecaj se.
9: Se pa z dopusta vrača, mislim, sej ni bil nikoli na tistem pravem dopustu, ampak poštar Lojz, a ne, je tudi prvomajski vdih imel, 2 dni ni dostavljal
8: ja,
9: pisem,
8: seveda.
9: Je sam dobra volja.
8: A, ti si ga kaj videla čez praznike, poštare Lojza?
0: Ja, malo pa sem.
8: Oške več povedala?
0: Ja, je neki kao torto rezo, sam je bilo v bistvu, je bil rižov narastek.
8: Pa dobro, on ne ve.
0: Ja.

0: To je veseljak.
1: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
2: Pošta! Dober dan!
3: Kdaj je dober dan, Lojz? Kaj je zdaj, kako so z bencinam? Kaj šporaš ali gaz do konca?
2: Veš, kaj ti bom povedal? Neč ne šparam, po makedami, po asfalti, gaz do konca.
3: Čak, kako to je to misliš? Neč ne šparaš?
2: Neč. Sem po gruntu, da stvari, karkoli, ne smeš ahtat. Naprimer avto, ker če ga ahtaš, pa se ti neč ne pokvar.
3: Čak, in kaj je tle zdaj dobrega?
2: Ja, če se ti avto, naprimer, začne kvarit, pa si lahko prevošiš novega.
3: Jo, sem res, vidiš, to im jam že doskrat ne pamet palu.
2: Ja.
3: Da bi se novo žensko omislil ali pa prevošču, zato ko tata stara je že jako znucana.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
2: ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Ljubitelji harmonike, pozor! Pagada Križ in občina Komenda vas 16. maja vabita na Križ pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Milan Rudan InDesign. Prijave na pagada-križ.si. Se vidimo!
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Zdaj pa, dragi muzikantje, ansambli, kar pozorno napnite ušesa. Zagotovo ste se vi tudi kdaj vprašali, zakaj imajo nekateri ansambli en tak poseben zven in pa tisto težo in spoštovanje, ki se ga res ne da zaigrati čez noč. Odgovor pravzaprav ni nobena skrivnost, pride namreč z odrov, ki nekaj pomenijo. In eden takih je brez dvoma oder na Ptuju. Ja, in najstarejši festival narodno-zabavne glasbe pri nas, ki letos seveda tudi odpira vrata, to bo že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. 4. septembra znova združuje najboljše in najbolj pogumne na enem odru.
2: Ja, in na tem odru v Minoritskem samostanu so nastopila velika imena, med njimi tudi Avseniki so tam nastopili v revijalnem delu, pa Slaki, pa Mihelič leta 84, od tam je tista znana Rajene na vasi. Pa Štirje Kovači in pa seveda tudi Modrijani. No, to so vsa imena, ki danes v tej muski nekaj pomenijo.
3: Točno tako. In tudi zaradi tega ima ta festival posebno težo. To ni samo kar tak en nastop, ampak je dejansko priložnost, da stopite na oder, kjer zgodovina ne samo, kjer se zgodovina ne samo takole ohranja, ampak tudi ustvarja. Če imate zgodbo, če imate energijo, če imate glasbo, ki jo želite deliti Slovenijo, potem je to mogoče tisti trenutek, ki ga pa ne smete zamuditi. Prijave so odprte samo še do nedelje 10. maja, zato ne odlašati. Obiščite spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico in seveda naredite tisti prvi korak. A ne? Morda pa prav letos na tem odru zaslišimo tudi vas.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.

0: Ko zadiši po poletju. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja opozarjajo na vse pogostejše napade na zdravstvene delavce in bolnišnice v vojnih območjih. V skupni izjavi so kritizirali neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti medicinskega osebja in poudarili, da so razmere danes celo slabše kot pred desetletjem. Organizacije države pozivajo k ukrepanju in spoštovanju pravil mednarodnega prava, saj zdravstvena oskrba po njihovih besedah ne sme postati žrtev vojne. Za približno 7000 kandidatov se jutri začenja spomladanski del splošne mature, in sicer s pisanjem eseja iz maternega jezika. Letošnji tematski sklop Klanec, nekoč, danes, vedno povezuje Cankarjevo delo na klancu in sodobno interpretacijo istoimenskega dela Tine Vrščaj, pri čemer dijaki razmišljajo o motivu družbene in osebne ujetosti. Esej je prvi del mature, ki se bo nadaljevala konec maja in junija, rezultati pa bodo znani 13. julija. Amsterdam je kot prva prestolnica na svetu prepovedal javno oglaševanje mesa in izdelkov, povezanih s fosilnimi gorivi, kar vključuje tudi oglase za burgerje, letalske družbe in avtomobile na fosilne goriva. Ukrep, ki je začel veljati 1. maja, mestne oblasti utemeljujejo z okoljskimi cilji in prizadevanjem za oglično neutralnost do leta 2050. Čeprav gre za majhen delež oglaševanja, ima prepoved predvsem simbolni pomen, saj želi vplivati na družbene navade in dojemanje podnebnih vplivov prehrane in potrošnje. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na ekipnem svetovnem prvenstvu v Londonu v prvem krogu izločilnih bojev dobila tekmico, in sicer Nemčijo. Tekma bo jutri zvečer. Slovenci so v skupini osvojili drugo mesto, selektorica Andreja Ojsteršek-Urh pa verjame, da lahko v dobri igri presenetijo, čeprav so Nemci zgodovinsko močnejši. V slovenskem taboru poudarjajo, da bo za uspeh ključna maksimalna forma vseh treh igralcev namiznega tenisa in dobra dnevna pripravljenost. Preživite lepo dopoldne tudi v naši družbi, mi pa se vrnemo že čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: 3 minutke čez 9 ura, mi bo zdaj le maskota gasilcev, gasilec Flori, pomagal pri vremenski napovedi.
4: Dej, no pa naj, no.
3: Neki noče preč govoriti. Ok, bom jaz Flori. Skratka, danes sončen ponedeljkov dan, tudi zelo topo, od 22 do 27 stopin bomo namerili. Po noči prihajajo oblaki, tako da jutri sprva pretežno jasno, potem pa oblačno, ponekod bodo že možne posamezne padavine. Sreda bo bolj oblačen in deževen dan, četrtek pa spet sončen in spet nazaj topleje. O, zdaj pa prišla še Cvetka.
4: Cvetka.
3: Ja.
5: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora je še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim. Zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. No, med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pa tovorna vozila nad 7,5 ton izločajo že na Vipavski hitri cesti, pa na avtocesti med Divačo in Fernetiči. Kilometra dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Jutranji zastoji so še na Štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Laško-Celje. Radar pa ste opazili v Lomanošah pri Gornji Radgoni pri Oljarni. Če je kaj še kje, tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
6: Dober dan.
3: Ja,
6: in na pomoč lahko rečemo.
3: Tako, smo danes gasilsko razpoloženi, ker goduje zavetni gasilcev Svet Florjan in mi smo vam dali v prejšnji uri priložnost, ne, da pokličete in poveste, kateremu prostovoljnemu gasilskemu društvu naj pošljemo pozdrav z veseljaka. Zdaj,
8: je
3: zasuli,
8: toliko vas je, da ne moramo sam peti.
3: Glede na 1300 prostovoljnih gasilskih društv po Sloveniji smo pričakovali, da bo teh klicov velik, zato bi zdaj dali še eni možnost, a ne?
6: Živjo. Halo.
9: Dobro jutro.
3: Jutro.
9: Daš pri telefoni. Jaz bi pozdravil moje tovariše s prve da pivka, so imeli ta vikend kadu delovan, tako da upam, da bo ta teden bolj miren.
3: Tudi mi. Na pomoč pa ga da pivka.
10: In srca pozdravljam gasilsko društvo Dole, občina Šentjur.
6: Na pomoč Dole.
10: Pozdravljam vse gasilce in gasilke iz gasilskega društva Doromberg.
8: Tudi mi.
11: Dobro večerjakinja Irena. Jaz ti pozdravljam našo društvo Lesično Pilštan Zagorje.
3: Evo, lepo na pomoč tudi tja.
12: Pozdravite, prosim, prostovoljno gasilsko društvo Krška vas na pomoč.
6: Na pomoč.
3: Vračamo pozdrave.
13: Gasilsko društvo Radlje ob Dravi in vsa občana Radlje ob Dravi.
6: Lepo zdrav na Koroško.
8: Hvala lepa.
3: Ja, lepo sicer pa res še enkrat vsem gasilcem in gasilkam. Tule v studiu Veseljaka imamo gasilski maskoti Flori in Cvetka.
8: Dajmo omen, da nam jih je poslal sam predsednik gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik.
3: Tako.
8: In se mu zahvaljujemo ob tej priložnosti.
3: In tudi na gasilsko zvezo Slovenije.
8: Pošiljamo pozdrav.
3: Na pomoč.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki. Tak si flitna je naslov poskočne polke ansambla Ivana Ruparja. Melodijo je ustvaril Ivan Rupar, harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal magister Ivan Sivec. Pesem je bila posneta na kaseti in veliki gramofonski plošči na sončni strani Alp, ki jo je na pobudo Borisa Kovača leta 1987 založila beograjska založba RTB. Ivan Rupar, avtor številnih skladb, je odličen harmonikar, kmetovalec na gorski kmetiji, kasneje pa je postal tudi gostilničar. Z ženo Lidijo skrbita, da popotniki, ki jih obiščejo, nikoli niso ne žejni, ne lačni. Ivan Rupar je v preteklosti obiskal Ivana Sivca, seveda željo, da bi za njegov ansambl napisal nekaj besedil. Ker je imel Sivec kmečke korenine in mu je bilo tudi zaradi povesti in črtic Ivana Tavčarja škofjeloško hribov zelo blizu, sta se kar precej hitro ujela. Ruparjeve melodije so bile čiste, spevne in so šle takoj ob nastanku gladko v uho. Posebno prepoznavnost ansambla pa sta tvorila člana mešanega pevskega dueta. Četudi se morda komu zdi pisanje besedil postranskega pomena, je bilo sodelovanje z Ivanom Sivcem velika dodana vrednost za ansambel Ivana Ruparja. Besedila, ki jih je ustvaril za Ruparjev, ansambel si v zbrani družbi še danes prepevamo. Naj živi vesela družba, hribovska mornarica, očku za praznik, kdor poje rad, hvala ti mamica, praznik v naši vasi, pa tudi današnja glasbena predstavnica ne sme manjkati med njimi. Studijski glasbeniki, ki so to pesem posneli, so Ivan Rupar, detonična harmonika, Jure Lapajn, ritem kitara. Če tudi boste v videospotu videli basista Jožeta Colariča, je pesem posnel bas kitarist in dolgoletni član Andrej Sušnik. Prepevata Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v ansamblu igral tudi na saksofonu.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje. Audio
5: BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio
6: BM. Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Murni so bili tole, ja,
1: kar ne pa bo.
2: Nisem jaz sem zanj čega Murna pod drevesom pri nas doma videl. Ja.
0: A res?
2: Ja, sam, ker sem ga hotel tudi pogledati, se je kar skril noter. Ja.
0: Aha. Skratka, danes se bomo lahko tudi skrivali pod drevesom v senčici, marsikomu bo že zakuhalo. Vse tja do 27 stopin bomo namerili ob sončnem vremenu, no po noči prihajajo oblaki, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu že lahko pade kakšna kaplja dežja. V noči na sredo se bodo padavine razširile nad vso državo, sreda bo tako oblačen in deževen dan, ampak v noči na četrtek se bodo padavine postopno umaknile in bo spet sončno in jasno.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora je še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec. Tam je izvoz urejen tako, da do tja peljete po prihitevalnem pasu. No, med Vipavsko dolino Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdoščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7,5 ton izločajo že na Vipavski hitri cesti H4 in na avtocesti med Divačo in Fernetiči. No, kilometr dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar ste opazili o Lomanošah pri Gorni Radgoni pri Oljarni, še en pa je na Stojalu v Tenetišah pri Kranju. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Dober dan.
1: Ja, na pomoč.
2: Ja, ne, še zadnje minute jutranje budnice do 10. odštevamo, ostajamo pa z vami Nina Cestnik Pavlič, Nejc Drobnič in Žiga Kvas. Ja, če še kdo spi, potem je bilo naše delo danes bolj slabo, a ne, ni obrodilo sadov.
1: Več ne sanja in ne spi, vsaj na veseljaku, ne, mi smo že konkretno poprijeli za delo.
0: Ja, potem, ko smo imeli prejšnji teden možgane na paši,
1: je enkrat ena
0: rekla, da je dal mož možgane na pašo, pol ta pašnik ni bil ograjen in adijo možgani.
3: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.
3: Jaka!

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Seveda, ja. Tudi nocoj in ja, danes, ne?
2: Tako, ponedeljkov dan je in danes, ja, neč gremo kar konkretno, danes je nova oddaja Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem, se on je že takole ob ponedeljkih zjutraj vas raznežen.
3: 20.30 je tisti čas, ko bo na sporedu. Koga si imel tokrat
1: v gosteh? Ja, veš kaj, danes bo pa raznežena tudi Nina Cestnik Pavlič, ja. Ker v goste prihajajo v bistvu njeni sosedje. No, pa, ne?
3: Ja.

0: Kvartet Krt je to in znana družina na kamniškem koncu.
1: Tako,
0: ne?
1: Ja, nekdaj tudi z ansamblom Krt, a ne sicer ja. Pa v tem kvartetu sem videla Primoža in pa Dominika, ne, se pravi, sta pa z naše krajevne skupnosti, no Primož je res da o celu, a ne, ampak ga imamo še zmeram za našega.
0: Ga imate še zmer. Sicer pa verjetno kar precej nastopajo tam pri vas, ne, v vašem koncu.
1: Ja, dovolj, ja, veliko, ja, ja tako res.
2: Lepo se sliši na tole, niso bili pa oni edini gosti pri
0: ne,
2: tebi.
0: Res ne.
2: Res ne.
0: Res ne.
2: Res ne. Kdo pa je še bil?
0: Vili Resnik je bil moj pogovorni ja. Gost in bo povedal marsikaj zanimivega.
2: Veš, kaj me sam zanima? Gleda to, kako je on energičen. Ja. A ste imela bolj umirjen pogovor, da ste tudi kaj skakala po mizah?
0: Obesil se je gor na, uno, na kamero
2: ja?
0: In vse boš videl. Več pa danes aha. Ob 20-30 uri.
1: Se pravi, tukaj v zadnjo vdaje, ki je Resnik sceno so polomu. Ni, ne, ni.
0: Danes so pol devetih.
2: Evo, točno tako, ne bomo zamudili.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Križ in občina Komenda vas 16. maja vabita na Križ pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Miren Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriz.si. Se vidimo!
4: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: 9:52 minut bo odbila ura vsak čas in to pomeni, da se tudi jutranja budnica za danes
1: res je.
0: Predaja štafeto. No.
2: Ja,
0: gasilsko štafeto.
2: Tako, gasilsko štafeto predajamo pravzaprav gasilcu, prostovoljnemu gasilcu, Žiga Tominec.
0: PGD Šentjošt.
2: Tako. Ja. Aha, rot je v jetru, no, pač
1: pride pa Tominec v gosti za izjavo data, ne?
2: Ampak tako je fajn, ko se mi je oglasil v slušalko, tako da Žiga Tominec tudi en na pomoč tjale gol v režijo. A Tomaš Rot pa ni gasilc?
0: Seveda je gasilc.
2: A je gasilc?
0: Podporni član je PGD bloke.
1: Ja, sami gasilci in to je lepo poskrbljeno bo za vsa tista ta mala drobna dela. Ne, to pa nisem bil nikoli.
0: Zakaj pa ne?
1: Jaz mislim, da so videli, da imam preveč levih rok.
3: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Cene nepremičnin v Sloveniji ostajajo zelo visoke, predvsem v Ljubljani, kjer si mnogi težko privoščijo nakup ali najem stanovanja. Na trgu se pojavljajo tudi skrajni primeri, kot je prodajanje majhnih sob za vrtoglave cene, kar kaže na velik pritisk na stanovanjski trg. Razlike med regijami so velike, saj so nepremičnine v prestolnici in na obali bistveno dražje kot drugod po državi. Del stanovanj pa se kupuje tudi kot naložba za oddajanje. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Cene nepremičnin so šle preko vseh meja, garsonjera v poprečju stane že do 200 tisoč evrov, mi pa smo našli primer, ki meji na znani, saj ni res, pa je. 9 kvadratov veliko sobo v 13. nadstropju v Ljubljani z deljeno kopalnico prodajajo za 65 tisoč evrov. Kdo si lahko to privošči in zakaj, je zanimivo vprašanje. Poznavalci trga pa pravijo, da je take vrste nakup pogosto bolj investicijske narave za oddajanje sob v kratkoročni najem.
1: V Šiški je sinoči okoli 19. ure zagorelo v kleti stanovanjskega bloka, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Gasilci so požar pogasili, stanovalce pa evakuirali, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, vzrok požara pa še ni znan in je predmet kriminalistično-forenzične preiskave. Po intervenciji so se stanovalci lahko vrnili v svoje stanovanja. Marco Rubio, ameriški državni sekretar, je postal viralna spletna senzacija, potem ko so ga na družbenih omrežjih ujeli za DJ pultom na družinski poroki. Na posnetkih, ki jih je delil namestnik vodje kabineta Bele hiše Dan Scavino, Rubio z DJ-jem vrti glasbo in zabava goste, kar je sprožilo številne komentarje in humoristične odzive na spletu. Dogodek je razkril njegovo bolj sproščeno, neformalno plat zunaj političnih obveznosti. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Lep dobar dan sem skupaj. Poglejmo v nebo, danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature od 22 pa vse tja do 27 danes, v tem trenutku 16 v Krškem, 18 v Slovengradcu, 19 v Ljubljani, 21 stopinj pa že v Novem mestu.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Poglejmo še na slovenske ceste. Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj proti Kopru od Vrhnike. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni pa proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljani obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Frnetiči. No in to je zaenkrat tudi to, kar se te nesreče tiče. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še pneumatika na vozišču vira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem na izvozu Ljubljana-Rudnik. Poglejmo še zadnje tri radarje. Prvi v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30, radar tudi v Rimskih Toplicah pod Tušem in še zadnji na Stojalu v Tenetišah pri Kranju. Če boste opazili še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
13: skupaj tudi na cesti.
14: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

Res je, Tomaj, sem v vaši družbi, en lep dober dan sem skupaj. Ja, 4. maj je že, mednarodni dan gasilcev, svet Florjan danes zgoduje. Vse najboljše vsem, torej Florjanom in Florjanam, seveda. O tem bomo danes še kar nekaj besed rekli. Tudi naš Žiga Tominec pride v mojo družbo, da rečeva kakšno ne samo o veseljakovem dobrem dnevu, ampak o mednarodnem dnevu gasilcev, kaj vse počnejo, kaj vse so počeli, kaj vse počne on kot gasilec. Vse to malo po 11, zato bodite v naši družbi.

0: Trisi. Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
6: Rusitih.
5: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
9: Ujo, ne že spet.
10: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Na veseljaku je prav enako prav.
1: Ja, slogan, ki ga bomo v tem tednu večkrat slišali, manj nakladanja, več nalaganja, pri podjetju Šefer še kako drži, pri podjetju Brav še kako drži. Zaradi njihovega patentiranega zgloba pri njihovem nakladalniku Šefer, ki se lahko brne kar na mestu, to seveda vemo, da navadni traktori ne zmorejo in z nakladalnikom Šefer lahko naložite praktično karkoli. Bale, pesek, z njim lahko mulčite, lahko prekladate, karkoli vam je volja, se ima možnost priklopa kar 80 različnih priključkov. In če se zanimate za nakup, torej nakladalnika Šefer, dejte obiskajte njihovo spletno stran brav.si ali pa obiščite kar njih na Brezovici, kjer boste izvedeli še več o samih nakladalnikih, dobili primerno ponudbo za vas, njihovi strokovnjaki pa vam bodo odgovorili tudi na vsa vaša vprašanja.
0: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
2: Šefer!
3: Šefer!
4: Šefer!
2: Čak, kaj imamo mi?
3: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
2: ali obišči brav.si.
3: Brav, Brezovca, Prljubljana.

0: Boštjan Konečnik ter Duedo in Roman, o Lipi so nam prepevali, mi pa pogledamo, ja, kakšno vreme nas čaka danes in prihodnih dneh. Še nekaj sonca bo, potem pa zvečer kar nekaj oblakov od zahoda, najvišje temperature danes tja do 27, jutri bo proti vzhodu še nekaj sonca, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Zjutraj od 7 do 12 ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 15 do 19 na vzhodu, tja do 22. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, v četrtek pa bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru sega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je prav tako možen. Če se odpravljate proti Kopru, obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, ker je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebno vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti in pa na avtocesti Divača Fernetiči. Še en kilometr dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Opazili pa ste tudi nekaj radarjev in kontrolo. Prvi v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30, pa v Rimskih Toplicah pod Tušem, radar tudi na cesti Renke spodnji lok pri Lesenem mostu in pa še policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Če opazite torej vi še kaj novega, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

Res je, Tomas, v vaši družbi na tale 4. maj je ura točno 10:34. V nadaljevanju bomo govorili o gasilcih, o mednarodnem dnevu gasilcev, nekaj njihovih sklad bomo tudi slišali. Po 11. pa me predvsemo temu obišče, to sploh pravzaprav ni obisk, ker je tukaj skoraj da doma na Žiga Tominec, naš, lahko rečem, kar najbolj zvest gasilec med veseljaki, da nam pove kaj o delu gasilcev, kaj o tem, kaj vse je treba narediti, tudi ko jih vsi ne vidimo, ko se borijo, recimo temu, z ognjenimi zublji. Zato ostanite v naši družbi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, čeprav so bili, lahko rečemo, minuli teden praznični dnevi, sem jaz nekako kar prepričan, da je te prijetne dneve marsikdo izkoristil za kakšno nujno delo okrog doma, mogoče na vrtovih, polju, gozdu, pa še kaj bi se našlo. In ja, če z, bom rekel, ne vsakdanjimi gibi kar naenkrat pretiravamo, nas lahko doleti tista neprijetnost, ki jo je že vsak doživel. Heksenšus. No, to je pravzaprav mišična blokada, kot rečejo, pri kateri se ena ali pa celo več mišic zakrči, bolečina pa pride tako ali tako v trenutku, ko nekako je ne pričakujemo in je potem naše gibanje močno omejeno. In telo tako reagira na kopičenje obremenitev, pojavi pa se, kot rečeno, takrat, ko ga najmanj pričakujemo. In ker bi vsi radi čim prej seveda nadaljevali z delom, predvsem pa z manj ali nič bolečinami, si moramo nekako sami pomagati. In pri tem vam lahko najprej pomagajo topli in mrzli obkladki, blagodejno pa seveda pomaga tudi krema Ignis Calda, ki vam bolečino umiri in zmanjša do te mere, da boste na njo kar pozabili. Kremo lahko naročite na brezplačni telefonski številki 0800 17 33, lahko pobiščete tudi njihovo spletno stran sanaamicus.si, kjer boste našli tudi nekaj ugodnosti in pa ostale produkte podjetja Sana Amicus.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 0800 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sanaamicus.si.
2: Veseljak praznuje 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 80-99-66.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080-17-33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

teh nekaj prvih taktih Avsenikove vemo, da bomo govorili o gasilcih, a je tako. 4. maj je danes, to je mednarodni dan gasilcev, dan, ko goduje tudi sveti Florijan. In prav je, če danes srečate kakšnega gasilca, gasilko ali pa če ste vi gasilci, da vam res sežemo v roke, da se vam posebej zahvalimo za ves vaš trud, ki ga izkazujete za požrtvovalnost, nesebičnost, ki jo gasilci res nekako vedno brezpogojno kažete in izkazujete z vsemi vašimi dejanji. In tudi naši glasbeniki so se in se še vedno z glasbo zahvaljujemo in poklanjamo gasilcem. Ogromno sklad imamo, ki so posvečene gasilcem in gasilkem, recimo tale Avsenikova, ki jo slišimo, in tudi naslednja, ki nekako opeva svetega Florijana.

Drage gasilke, dragi gasilci, hvala vam za vse, kar požrtvovalno počnete za dobro vseh. In ker sem tudi sam bil prostovoljni gasilc, lahko za konec rečem z gasilskim pozdravom na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po včerajšnji hudi prometni nesreči se je danes zjutraj na primorski avtocesti pripetila nova nesreča. Trčila sta tovornjak in ukrajinski avtobus. 48-letni ukrajinski voznik avtobusa in potniki niso bili poškodovani, je pa telesne poškodbe utrpel 36-letni indijski voznik tovornjaka. Zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Odsek med Postojno in Razdrtim je zaprt v obe smeri, popolna zapora je predvidena še dlje časa. Mariborsko sodišče je po skoraj 5 letih zaključilo enega od odmevnejših primerov domnevne trgovine s kokainom na Štajerskem, ki je izhajal iz preiskav Nacionalno preiskovalnega urada leta 2021, poroča Večer. Sodišče je trojico spoznalo za krivo preprodaje droge in izreklo zaporne kazni od 3 do 4 let in pol, pri čemer je pomembno vlogo v preiskavi odigral tajni policijski sodelavec. Primer je del širšega niza postopkov proti domnevnim mrežam organiziranih kriminala, povezanega z drogami v regiji. Sodba še ni pravnomočna, saj je napovedana pritožba. Hrvaška vlada je znova posegla v cene pogonskih goriv in za naslednjih 14 dni nekoliko znižala ceno dizelskega goriva ter kmetijskega modrega dizla, medtem ko staja 95-oktanski bencin nespremenjen. Dizel se bo pocenil na 1,72 evra na liter, modri dizel pa na 1,22 evra, kar po ocenah vlade še vedno pomeni nižje cene od tistih, ki bi jih oblikoval prosti trg. Ukrep je del politike omejevanja cen zaradi nihanj na svetovnih naftnih trgih in zaradi geopolitičnih razmer. Nemška ženska Bundesliga napoveduje velik investicijski cikel v višini 700 do 800 milijonov evrov v naslednjih 8 letih, kar bistveno presega načrte krovne zveze DFB. Liga želi več samostojnosti in razvoj po vzoru moške lige DFL, medtem ko se z Nemško nogometno zvezo zapleta pri ustanovitvi nove strukture in pri prodaji televizijskih pravic. Zaradi nesoglasij je bil razpis pravic že predstavljen, klubi pa čakajo na dogovor, ki bi omogočil začetek reform. Bodite z nami tudi prihodnjo uro, ko se vrnemo s svežimi informacijami.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ošli.
4: En lep dober dan vsem skupaj. Poglejmo mi v nebo. Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature danes od 22 pa vse tja do 27, v tem trenutku pa kaže takole: 19 v Krškem, 19 prav tako tudi na Bledu, 20 v Ljubljani, 22 stopin pa v tem trenutku v Velenju.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, sega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani pa je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni pri Ljubljani pa je prav tako možen. Proti Kopru je obvoz za osebno vozila možen po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebno vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče izločajo tudi tovorna vozila nad 7 ton in pol, in sicer na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Frnetiči, pa tudi na Štajerski avtocesti na menem prehodu Šentil. 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Opazili pa ste še eno policijsko kontrolo, ta vas čaka v Velenju pri Sončnem parku. Če opazite še kakšno posebnost, nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

5 čez 11 je, res je, Tomaž, sem v vaši družbi, a ne več dolgo sam. Čez nekaj trenutkov bo v moji družbi tudi moj kolega Žiga Tominec, ki je seveda, kot že vsi veste, tudi zelo, zelo, kako ne temu rečem, zainteresiran gasilec, redno opravlja vse vaje, tudi že činovnik. Kakšen točno vse to nam bo povedal sam, kaj vse opravlja, kaj vse dela pri gasilcih, kaj vse je potrebno postoriti, tudi takrat, ko mogoče drugi ne vemo, da se tam kaj dogaja, o vsem tem bova na današnji dan, torej 4. maj, mednarodni dan gasilcev. Ostanite v naši družbi.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz? Kaj je zdaj, kako so z bencinam? Kaj šporaš ali gaz do konca?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Neč ne šparam, po makedami, po asfalti, gaz do konca.
2: Čak, kako to je to misliš? Neč ne šparaš?
1: Neč. Sem po gruntu, da stvari, karkoli, ne smeš ahtat. Naprimer avto, ker če ga ahtaš, pa se ti neč ne pokvar.
2: Čak, in kaj je tle zdaj dobrega?
1: Ja, če se ti avto, naprimer, začne kvariti, pa si lahko prevošiš novega.
2: Jo, sem res, vidiš, to je mi že doskrat ne pamet palo.
1: Ja.
2: Da bi se novo žensko omislil ali pa prevošču, zato ko tata stara je že jako znucana.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
9: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.
12: Stay back.

0: Gasilska polka in ansambl bratov Avsenik že v naši družbi, ampak to še ni vse. V moji družbi tudi naš Žiga Tominec, najbolj zagnan veseljakov gasilc, ampak ne samo veseljakov, tudi ki širše Žiga živijo.
1: Živijo, pozdravljen. Mislim, da je ogromen enih zagnanih veseljakov, ki so tudi gasilci. Ja, sej, če me 15 minut kasneje poklicali, da moram priti takole oblečen, ne bi prišel.
0: Malo smo bili pozni, ampak ja, gasilci vedno na vse pripravljeni. Ja,
1: na vse, na vse.
0: Dej mi povej, če greva res današnjemu dnevu, mednarodni dan gasilcev, goduje tudi Sveti Florijan. Mm-hmm. Zakaj bi ti kot, bom rekel res takole, zdaj pa resno, gasilec na mestu, rekel, da je to pomembno za v bistvu tiste, ki niso gasilci, pa tudi za tiste, ki ste, ki smo, kakorkoli?
1: Ja, tale Sveti Florijan je naš zavetnik, ne, nemo se vsak let tudi se greh maš, pa tako naprej, mi smo tako. Imeli ravno včeraj, mm-hmm. je bila ta maša v organizaciji PGD Botajnova planina. Mm-hmm. V glavnem, en naš zavetnik je, ki nas varuje in pazi, da takrat, ko gremo nekomu drugmu pomagati, ki je v nesreči oziroma, ko se mu je zgodila nesreča, mm-hmm. da smo mogoče malo bolj varni. No? Ampak je pa tudi dan vseh gasilk in gasilcev, da se malo spomnimo na to, da ni čist samoumevno, da obstaja neka številka, na katero pokličeš 112 in da nekdo pride, da nekdo spusti delo, ki ga ima in da nekdo pride nam pomagati. Tako da mislim, da je ta dan tako pomemben, da se zavemo, kaj imamo v Sloveniji, to so prostovoljne gasilke in gasilci.
0: Jaz se moram s tem strinjati, zato ker bom rekel tisti, mogoče, ki nismo še pomoči rabili, ampak smo že večkrat videli, kako jo kdo potrebuje in vedno pač greste, brez da bi kaj vprašali, to res ni samoumevno in hvala vam, hvala vsem gasilcem. In mogoče prav pri tem lahko se ustavlja, zdaj deva povedati, oziroma boš ti povedal vsem tistim, ki vidijo gasilce, recimo sem takrat, ki ste v ognju ali pa pri nesrečah, ali pa na veselici, ki pač kaj delate. Kaj pa še vse kaj drugega počnete tukaj vmes? To je ogromno priprav, vaj, izobraževanj, kaj vse?
1: Ja, res je. Največkrat vidijo gasilke in gasilce, pri gasilskem domu sedimo na kakšni klopi pod nami. Je kakšna plastičen zaboj z kakšnimi napitki in tako naprej reče,
0: ampak ni to čisto. Ne.
1: Ni čistko. V bistvu gasilci imamo, biti prostovoljen gasilci je, da se prostovoljno včlaniš v društvo, kot tudi sam veš, ne? Vse ostalo pa potem ni več toliko prostovoljno, je kar ena taka dolžnost, ker naša naloga je, da v našem kraju ali pa v okolici nekako pomagamo tistim, ki pomoč rabijo. In zato rabiš znanje, rabiš vaje, rabiš izobraževanja, Zato, da pa imaš kakšno opremo, rabiš pa denar in denar se največkrat zasluži na način kakšnih prostovoljnih prispevkov, kakšnih veselic, različnih dogodkov, pregledi gasilnih aparatov in tako naprej. Tako da imamo kar ogromen enega dela.
0: Dajmo reči, da takrat, ko ravno potrebujete kaj slučajno, dajmo biti pripravljeni tudi mi potem kontra, ne?
1: Ja, decembra, ko pridemo vošt lepe praznike, pa prenesemo koledar s fotografijami in tako naprej, je fajn tist euro, pa ne zato, da bi ga nam dal, ampak ga date v bistvu sami sebi, da takrat, ko boste rabili pomoč, da jo boste lahko tudi dobili, da bomo imeli tako ta pravo opremo, da mu lahko pomagamo.
0: Dajmo vedeti, da to ostane v društvu in da to je zelo pomembno, da tudi lahko se razvijete, pa da se vse naprej dela, kar se mora.
1: Tako.
0: In zdaj, da se vse razvija, kot se mora, je pomembno tudi to, v tej verigi si tudi ti, mentoriraš mlade, torej pionirje, mladince. To je zelo pomembna reč, kako gre to pri gasilcih, recimo za tiste, ki ne vedo.
1: Recimo v Gasilska zveza Slovenije oziroma v to zvezo spada tam 162 tisoč članov in članic, uh-huh. od tega je nekje 40 tisoč članov, ki so mladina, torej mlajši od 18 let, ki uh-huh. še niso operativni gasilci. V našem društvu smo se pred parimi leti, od vedno je delo z mladino, s pionirji, torej tistimi starimi od 6 do 11 let, pa mladinci od 12 do 16 in tako naprej,
0: tako,
1: so se vedno ukvarjali, ampak včasih je več časa, včasih manj časa, da se pač ukvarjajo z otroki. Otroci imajo tudi vedno več enih dodatnih dejavnosti, pa so angleščine in tako naprej. Ampak zato, da neko gasilsko društvo lahko preživi, živi, zato da se razvija, je treba delati z otroki, z mladimi. In v našem društvu smo nas ene par, no, poleg mene še kar nekaj od Mihata Mirande do Sare in Tadeja in
0: tako naprej.
1: Ja, ki skrbimo za tiste najmlajše, da se učijo že ta pravih gasilskih veščin in znanja, zato da bojo v bistvu lahko potem to samo še nadgrajevali. Mi se vsak teden dobimo v sredo ob 5, uh-huh. ne glede na to, so počitnice ali niso, in pilimo te naše veščine. Ne? 9. maja imamo že prvo tekmovanje v gasilski orientaciji, to je zdaj v soboto in jaz v sredo imamo še zadnje vaje, pa držimo pesti, da bomo premagali tiste ostale.
0: V tem primeru zate držimo pa seveda za vse, da bodo čim več znali. Deva, čisto me zanima, kaj zdaj pri pionirjih recimo delate, kako se to začne?
1: Kako se začne? V bistvu najprej se igramo, imamo različne igrce, spoznavamo vozle, tako da recimo pri 6 letih zna en pionirček, pionirka, že narediti osnovne 3 vozle, tkalski, tesarski in tako naprej.
0: Torej 3 več od mene, v redu.
1: Recimo, ja, taki vozli, ki jim pridejo prav tudi za skozi življenje, potem se učimo o trikotniku gorljivosti, a ne, zakaj nekaj super sploh gori, s čim lahko gasimo, kakšne gasilne aparate poznamo in tako naprej. Pol pa se še igramo s kakšnimi vodnimi igrami, kakšno cel postavimo, malo se pošplicamo in tako naprej. Seveda pa ostale vaje, ki jih moramo znati za tekmovanje.
0: Za tekmovanje. V glavnem važno, da se tudi otroci zabavijo in jih to potem pritegne k temu, da ostanejo v gasilstvu in konc koncev jih to nekako pokliče.
1: Ja, zaradi tega, ker nekaj bom jaz enkrat star, upam, da bojo v gasilskem društvu te, ki so zdaj stari 6 let, stari 30 in bojo učili naslednike in tako naprej. Zato, da bomo vsi skupaj bolj varno spali.
0: Super. Žiga, prej sem prej sem omenil našim veseljakom, veseljakinjam, da imaš ti že kar nekaj činov, a ne? Zdaj pa ti, a nam zupaš, kaj vse do zdaj si opravil in kako v bistvu to sledil en drugemu, kaj vse je treba narediti. Pa mogoče do kje misliš?
1: Kje so moji cilji?
0: Načeloma ne bo.
1: Meje ne bo, ja, res. Načeloma se vsi gasilci izobražujemo bolj kot ne zato, da imamo čim več znanja. Ne zato, da bi imeli čine. Zaradi znanja, že recimo operativni gasilec, torej nekdo, ki želi postati nek gasilec, ki lahko gre na intervencijo, mora upraviti, mislim, da okrog 150 ur izobraževanje, da je dolgo 150 ur od teorije do prakse in tako naprej, zato da doseže tisto osnovni čin, zato da lahko gre na intervencijo. Pa je pa še vodja skupine, oziroma višji gasilec, to je tudi okrog nekaj 100 ur. Recimo, zaenkrat sem jaz pri tem činu, zdaj delam za nižjega gasilskega častnika, tudi ta je okrog 110 ur. To pomeni,
0: ogromno lahko odrekanja pa enih ur.
1: Ja, prostovoljno. Recimo, včeraj smo bili prmaš z gasilci, danes zvečer imamo vajo z gasilci, jutri imam tečaj za ta nižji gasilski častnik, v sredo imamo gasilske vaje s pionirji, v četrtek imam spet tečaj, v petek imam malo frejno, v soboto imam spet, tako da, ja.
0: Skor, da nisi neč doma, ne tam.
1: Doma me poznajo, samo še, ko pomaham, dobro dan, padijo.
0: Tako, po hrbtu te poznajo, ko greš, ko priješ, je pa že kar tako. Ampak lepo, hvala, da ohranjate vsi, ne samo ti, ampak vsi tisti, ki, bom rekel, so pri prostovoljnih, pa tudi poklicnih gasilcih in gasilkah. Še enkrat vam hvala, zdaj pa, ker sem tudi jaz izprašan, sicer že zaprašen, izprašan gasilec.
1: Te bomo odprašili.
0: Dajte me odprašiti, v glavnem. Hvala za obisk in na pomoč.
1: Na pomoč.
0: Hvala, Žiga.
1: Hvala te.

0: Za gasilke in gasilce, torej v naši družbi, naš Žiga Tominec, res zelo zagnan. Hvala Bogu, da take imamo, da ste tudi tisti, ki nas zdaj poslušate, marsikdo od vas tak. Mi pa zdaj, ja, proti nebu. Danes bo še naprej nekaj sonca, zvečer pa oblaki, najvišja dnevna temperatura od 22 pa tja do 27. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo tudi že pojavljale rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. V sredo bo po večini še oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, v četrtek pa naj bi padavine postopno ponehale, prehodno se bo tudi nekoliko zjasnilo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Še na ceste poglejmo, popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri, proti Kopru sega že do Vrhnike. Voz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pa je pri Postojni proti Ljubljani prav tako možen. Proti Kopru je voz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomir Vrhnika Logatec Razdrto, med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pol na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača-Frnetiči, pa tudi na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentilj. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je še na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa še radar ter kontrola vas čaka. Ta radar je na Cikavi pri Grosuplju pri bencinski črpalki, policijska kontrola pa v Velenju pri Sonč parku. Če vi opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

Tomaž sem z vami, tako bo še kar nekaj časa, v nadaljevanju pa tudi Dejan Vunjak Poskočni in Oto Pesner, še prej pa Miran Rudan, ki nam bo prepeval o sami sreči. Ostanite v naši družbi.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88. Tam je bil.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80 88 88.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Šparati je treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Karlovaška policija je v občini Netretič odkrila skupino migrantov, med katerimi so bili 4 mrtvi moški. 2 moška v slabem zdravstvenem stanju so takoj prepeljali na zdravljenje. V bližini pa so našli še več tujih državljanov. Skupno so 13 oseb odpeljali v center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito Dugi Dol. Po prvih ugotovitvah naj bi jih na kraj pripeljal neznani voznik s tovornjakom in jih tam zapustil. Migranti pa so poročali o nečloveških razmerah med prevozom. Policija nadaljuje preiskava, v kateri bo ugotavljala vzroke smrti, identiteto žrtev in okoliščine suma kaznivih dejanj. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno sta se v 2 dneh zgodili 2 hujši prometni nesreči. V nedeljo je zaradi neprilagojene hitrosti prišlo do verižnega trčenja 3 vozil, v katerem je bilo poškodovanih 6 ljudi, 1 oseba huje. Danes zjutraj pa se je prevrnilo tovorno vozilo, ki je oplazilo avtobus, voznik tovornjaka je bil poškodovan. Avtocesta je bila večkrat zaprta, promet pa še vedno poteka z obvozi, medtem ko policija preiskuje okoliščine obeh nesreč. Odsek med Postojno in Razdrtim je zaprt v obe smeri, popolna zapora je predvidena še dlje časa. V Moskvi je ponoči ukrajinski dron zadel stanovansko poslopje na zahodu mesta, pri čemer po prvih informacijah ni bilo smrtnih žrtev ali huje poškodovanih. Ruske oblasti navajajo, da so 2 drona se strelili, napad pa se je zgodil v času povečanih napetosti in pred bližajočo se parado ob dnevu zmage 9. maja. Poškodbe so bile vidne na višjem nadstropju stavbe, medtem ko preiskava incidenta še poteka. Združene države Amerike bodo po napovedi Donalda Trumpa začele vojaško spremljati ladje skozi Hormuško ožino v okviru tako imenovanega projekta Svoboda, pri katerem naj bi sodelovali rušilci letala in okoli 15 tisoč vojakov. Washington trdi, da gre za zaščito ladij, ki naj bi bile zaradi napetosti z Iranom ovirane, medtem ko Teheran opozarja, da bi bil tak poseg kršitev premirja in napoveduje napade na tuje sile v območju. Hormuška ožina ostaja eno ključnih svetov naftnih žarišč in točka stalnih napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom. Več novic pa si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Miren dan še naprej.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Lep dober dan, sem skupaj, poglejmo v nebo. Danes popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo tudi jugozahodnik, temperature pa od 22 pa tam nekje do 27. V tem trenutku 20 stopinj v Krškem, 22 v Ljubljani, 24 v Velenju, 25 pa že v Novem mestu.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Proti Kopru bodo za nekaj časa sprostili promet po enem pasu. Nastal je zastoj v obe smeri, proti Kopru zastoj tovornih vozil sega vse od Unca do Brezovice pri Ljubljani. Ovoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Ovoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je prav tako možen. Proti Kopru je ovoz za osebno vozila možen po regionalni cesti Dragomir Vrhnika Logatec Razdrto, med Vipavsko dolino in Ljubljano obvoz osebno vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto, naredimo in seveda držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti pa na avtocesti Divača Frnetič v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentilj ter pred počivališčem Lukovica in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Opazili ste še na radar in kontrolo. Radar v Šmihelu pri Novem mestu čaka pri Lady Baru, policijska kontrola pa v Ljubljani na Viču pod Dolgim mostom meri proti Vrhniki. Če opazite še kaj, upam, da ne. 08013 02.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli na Veseljaku. Danes posvečamo, recimo kar cel dan, celoten dan, jutranjo budnico Veseljaku, dober dan, pa tudi židan popoldan, našim gasilcem, vsem tistim, ki ste požrtvovalni, ki delate vse za to, da lahko rešite vse možne nesreče, take in drugačne. Hvala vam na tale torej mednarodni dan gasilcev, 4. maj, ko praznuje tudi Sveti Florijan. O tem več kasneje, še prej pa ja, v naši družbi tudi Simon Golobič z glasbenim arhivom. Danes bo govora o ansamblu Ivana Ruparja, o kateri skladbi, ja, zelo bo fletno.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki. Tak si flitna je naslov poskočne polke ansambla Ivana Ruparja. Melodijo je ustvaril Ivan Rupar, harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal magister Ivan Sivec. Pesem je bila posneta na kaseti in veliki gramofonski plošči na sončni strani Alp, ki jo je na pobudo Borisa Kovača leta 1987 založila beograjska založba RTB. Ivan Rupar, avtor številnih skladb, je odličen harmonikar, kmetovalec na gorski kmetiji, kasneje pa je postal tudi gostilničar. Z ženo Lidijo skrbita, da popotniki, ki jih obiščejo, nikoli niso ne žejni ne lačni. Ivan Rupar je v preteklosti obiskal Ivana Sivca, seveda željo, da bi za njegov ansambl napisal nekaj besedil. Ker je imel Sivec kmečke korenine in mu je bilo tudi zaradi povesti in črtic Ivana Tavčarja škofjeloško hribov je zelo blizu, sta se kar precej hitro ujela. Ruparjeve melodije so bile čiste, spevne in so šle takoj ob nastanku gladko v uho. Posebno prepoznavnost ansambla pa sta tvorila člana mešanega pevskega dueta. Četudi se morda komu zdi pisanje besedil postranskega pomena, je bilo sodelovanje z Ivanom Sivcem velika dodana vrednost za ansambel Ivana Ruparja. Besedila, ki jih je ustvaril za Ruparjev, ansambel si v zbrani družbi še danes prepevamo. Naj živi vesela družba, hribovska mornarica, očku za praznik, kdor poje rad, hvala ti mamica, praznik v naši vasi, pa tudi današnja glasbena predstavnica ne sme manjkati med njimi. Studijski glasbeniki, ki so to pesem posneli, so Ivan Rupar, detonična harmonika, Jure Lapajna, ritem kitara. Če tudi boste v videospotu videli basista Jožeta Colariča, je pesem posnel bas kitarist in dolgoletni član Andrej Sušnik. Prepevata Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v ansamblu igral tudi na saksofonu.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
5: 031-232-766.
7: Ujoj, ne že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: skupina Špica, na Menino planino smo šli z njimi, mi pa zdaj odhajamo kar nekako proti nebu. Popoldne bo še naprej sončno z nekaj oblaki, jutri bo sonce ustrajalo le še na Štajerskem, drugod bo še pretežno oblačno, oziroma že pretežno oblačno, na Primorskem in Gorenjskem pa se bodo začele pojavljati plohe, ki se bodo postopno razširile nad osrednjo Slovenijo. Takšno vreme nas čaka tudi v sredo, potem četrtek pa nekaj razjasnitev.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na naše slovenske ceste. Popolna zapora je še vedno zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto. Proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je možen. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, pa na Vipavski hitri cesti, prav tako tudi na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrk pred počivališčem Povir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počivališčem Lukovica ter na Pomurske avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa tudi na cesti Maribor Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico, bodite previdni in strpni. Kje ste opazili radarje in kontrole? Radar vas čaka v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru, policijska kontrola pa v Ljubljani na Viču pod Dolgim mostom proti Vrhniki pa vas ustavijo. Nič 80, 13, nič 2, če boste vi opazili še kakšno posebnost na vaši poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

Ura 12 in 32 v tem trenutku. Veseli nas, da ostajate z nami. Še enkrat, kot že večkrat danes, pozdravljamo vse naše gasilce in gasilke ob današnjem mednarodnem dnevu gasilcev. V nadaljevanju pa bo z nami tudi naša mama Manka, ki bo danes v počitnicah v toplih krajih. Zakaj, kako, takoj po

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Govorila sem vam že, da je zima, da prav cajt za počitnice v toplih krajih. Veste, lepo je potovati z ladjo, sem z avionom, je pa hitrej. Ampak mene je mal strah leteti z avionom. Sem pa nekje prečitala, da po statistiki obstaja 37% verjetnost, da je v avionu bomba. Ne? In tudi zaradi tega me je strah leteti z avionom. Ne? Sem pa prečitala tudi tu, da je možnost, da sta na avionu dve bombe, skoraj zanemarljiva ta možnost. No in zdaj me ni več tako strah leteti z avionom, zato ker zmeraj grem na avion, sabo nesem eno bombo. Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
3: Alo, Franci, ko si ti vidio te nove avte pri Strašek in Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti ali telefoni ali ko je to?
4: Ne si lom tezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bajk. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje 27D Rogaška Slatina, ker to ni strošek, ampak strašek.
5: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
7: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
9: Kože nismo šli, da ne še enega spi.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Res je tudi nocoj, danes pozno popovdne vas vabimo k ogledu in seveda k sodelovanju ob točno 18. uri v oddaji Glasbene želje z Majči, torej vse do 20. ure vam bo izpolnjevala vaše glasbene želje. Ob 20. uri pa potem v oddaji Slovenske kuharice vas pozdravi naš Lovro Prešiček, ki bo danes gostil zanimivo gostjo, gospo, ki je dejavna na več različnih področjih, pa še, kot je povedal Lovro, odlično kuha.
2: Gospa Hanika, pozdravljena v naši kuhni slovenskih kuharic, dobrodošla.
3: Hvala.
2: Zdaj pa povejte, kaj bova pa danes midva kuhla oziroma pekla?
3: Pekla bova ajdovo pogačo s kutnim nadevom.
2: Uf, super. Ja.
4: Slovenske kuharice z Lovrom Prešičkom.
5: V ponedeljek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.
1: Ja, drži, torej ob 20. uri danes Slovenske kuharice z našim Lovrom. Ob 21. uri pa vas čaka ponovitev sobotno daje z Jasno in glasno, ko se je Jasna Kuljaj z vsemi skupaj poslovila nekako od trenutnega studija, ker se selijo, podajo selijo v večji, novejši studio. A še pred tem vas vabimo k ogledu ob 20. uri in 30 minut, da pravzaprav ne samo gledate, pa tudi zapojete z nami v oddaji Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem. V tokratni bodo prepevali člani družinskega kvarteta Krt, sogovornik v pogovornem delu oddaje pa bo tokrat odličen pevec, vsem poznani Vili Resnik.
4: V tokratni oddaji bo slovenska pesem zazvenela v izvedbi odličnega kvarteta Krt.

0: Pogovor na odru pa bova odprla s pevcem Viljem Resnikom.
1: To večglasno petje mi je pa lepo. Meni to poboža dušo, zato ker je to je nekaj najlepšega po moje.
2: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Banka Slovenije ocenjuje, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, vendar se obeti zaradi negotovosti v mednarodnem okolju slabšajo. Guverner Primož Dolenc je opozoril na povečana makrofinančna tveganja, povezana predvsem z geopolitičnimi razmerami in dragimi energenti. Bančni sistem po oceni centralne banke ostaja odporen, kreditna aktivnost pa relativno stabilna, vendar se povečujejo tveganja na področju nepremičnin in kreditov. V banki poudarjajo potrebo po večji stabilnosti depozitov in bolj preudarnih odločitvah finančnih institucij. Ob tem opozarjajo, da bi se lahko ob nadaljnih zunanjih šokih razmere hitro poslabšale, zato je nujno pravočasno ukrepanje.
2: Tudi za Slovenijo, podobno kot širše za evropsko območje, ocenjujemo, da tveganje izhaja predvsem iz zunanjega okolja, tako je že kar nekaj časa. Ob čedalje večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana s to vojno na Bližnjem vzhodu, smo v tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikaz tveganj in odpornosti vključili tudi makrofinančna tveganja za finančni sistem, to je nekaj novega, ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
1: Hrvaška policija je v občini Netretič ob meji Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. 2 človeka v slabem zdravstvenem stanju so prepeljali v zdravstveno ustanovo, na območju pa so odkrili še več tujih državljanov. Po dosedanjih ugotovitvah jih je na kraj pripeljal neznani voznik tovornjaka, ki jih je tam zapustil, migranti pa so poročali o nehumanih razmerah med prevozom. Policija nadaljuje preiskavo zaradi suma tihotapljenja ljudi ter ogrožanja življenj, medtem ko bodo vzrok smrti in identiteto žrtev ugotovili z obdukcijo. Na križarki, ki je plula iz Argentinske Ušuhaje proti Zelenortskim otokom, so po domnevnem izbruhu hantana virusa umrli že 3 potniki, vsi 3 nizozemski državljani. Več oseb pa je zbolelo, med njimi tudi britanski državljan, ki se zdravi na intenzivni negi v Južni Afriki. Ladja z okoli 150 potniki je trenutno zasidrana pri Zelenortskih otokih, kjer oblasti še niso dovolile izkrcanja. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je za zdaj laboratorijsko potrjene primer okužbe, več drugih pa še preiskujejo. Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko zaradi daljše inkubacijske dobe pojavili še novi primeri, medtem ko izvor okužbe ostaja nepojasnen. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes do večera. Je še nekaj jasnine, bo potem zvečer pa kar precej oblačno, od zahoda pihal bo tudi jugozahodnik, temperature pod 22 pa tja do 27. V tem trenutku 22 stopinj na Bledu, 23 v Slovenjgradcu, 25 v Domžalah, 27 pa že v Novem mestu.
6: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že 1 kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poglejmo še na ceste. Še vedno popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto. Proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu, zastoj pa so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je prav tako možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logatec Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano Ljubljano je obvoz osebna vozila omogočen po cesti Ajdoščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa še vedno čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti H4, na avtocesti Divača Farnetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica. Tudi na Pomurski avtocesti je tako, na mejnem prehodu Pince. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi vozni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Črni Kav in Kastel, zbodite previdni. Zaradi prometne nesreče pa zaprt tudi vozni pas na Štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane na začetku delovne zapore pri Domžalah, tudi tam previdno. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico, obvoz je možen skozi Ruše, prometna nesreča še ena povera prometu v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Prišli smo še do radarjev, ta vas čaka, enega ste opazili v Novem mestu na Šegovi ulici pri Šolskem centru. Če opazite še kaj novega, nič 80-13, nič 2, strpno in srečno na poti.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

7 čez 13 na tale mednarodni dan gasilcev in prav o tem so govorili tudi danes v jutranji budnici. Takoj po naslednji preverimo, kdo vse in zakaj jih je poklical ter kaj so vse povedali oziroma kaj ste vi povedali. Takoj po ansamblu Boršt.

Muzikant, ja, tako močna volja, kot je volja muzikanta, pa je običajno tudi volja tistega, o čemer in o komor so govorili v današnji jutranji budnici, o gasilcih seveda.

0: o gasilcih in gasilkah so torej govorili v jutranji budnici o tem, zakaj pravzaprav danes praznujemo danes mednarodni dan gasilcev in tudi vi ste lahko poklicali in dajmo pogledati in se spomni torej jutranje budnice.
1: Svet Florjan praznuje.
2: Na hitro opravite klic na veseljaka in poveste, katero prostovoljno gasilsko društvo bi bilo fajn, da ga pozdravimo v živo.
3: Dobro jutro.
4: Dobar dan, je ura tukaj. PVD Rob pri Velikih Laščah.
3: Evo, PVD Rob pri Velikih Laščah.
5: Pozdravljamo vse gasilce, gasilskega prostovoljnega gasilskega društva Štore.
1: Pozdrav. Bravo. In na pomoč.
6: Ja, lep pozdrav, Urban tukaj. Jaz bi pa lepo pozdrav PVD Dobračeva.
2: Tudi tja na pomoč.
7: In pozdravljam vse gasilce in gasilke iz gasilskega društva Dornberg.
2: Dornberg, na pomoč.
8: Pozdravil bi gasilsko društvo Hajdoše.
2: Hajdoše, lep pozdrav. Tudi tja na pomoč.
9: Jutranja budnica od ponedeljka do petka med 6 in 10 na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, prav slišite, zibelka slovenske domače glasbe ponovno vabi. Častitljivi 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj se bo odvil v petek 4. septembra v prekrasnem ambientu minoritskega samostana na Ptuju. Na tem odru lahko rečemo, da se je do danes predstavilo že več kot 6 ansamblov, prav tu so se kalili ter potrjevali tudi velikani slovenske narodno-zabavne glasbe. Ansambl Bratov Avsenik, ansambl Lojzeta Slaka, Štirje Kovači, pa tudi ansambl Franca Miheliča in mnogi drugi. Tudi letos bo prestižno tekmovanje potekalo v dveh kategorijah, med klasičnimi kvinteti in ostalimi zasedbami. Rok za prijavo ansamblov na letošnji festival je Muzikantje Pozor, nedelja 10. maj, prijave pa so torej možne samo še enkrat podati do te nedelje. Prijavnica in vse podrobnosti o sodelovanju vas čakajo na uradni spletni strani www.ptujski-festival.si. Ne pozabiti samo še do te nedelje. Ljubitelji domačih viš, vi pa si v svojo koledarčke že zdaj z rdečo obkrožite 4. september, ker lahko rečemo, da je obisk Ptuja za vsakega pravega Slovenca preprosto nujen.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Kalipso so bili v naši družbi in pa njihova mala barka, mi pa gledamo proti nebu. Popoldne bo še naprej sončno z nekaj oblaki proti večeru, jutri do poldne pa bo sonce vztrajalo le še na Štajerskem, drugod bo že pretežno oblačno. Na Primorskem in Gorenjskem se bodo začele pojavljati plohe, ki se bodo postopno razširile nad osrednjo Slovenijo. Takšno vreme nas čaka potem tudi v sredo, no v četrtek pa zopet delna razjasnitev brez padavin.
1: Zdravili. Denci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza, zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na naše slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkoma Črni Kav in Kastelec. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Črni Kav-Kastelec. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim. Promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen skozi Razdrto, zaradi nesreče pri Postojni pa se tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Farnetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentilj pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica ter na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi še ene prometne nesreče tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico, obvoz je možen skozi Ruše. Prometa nesreča ovira promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršljinu. Opazili pa ste še dva radarja. Prvi vas čaka prav v Novem mestu na Šegovi ulici pri Šolskem centru, drugi pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi. Če opazite, upam, da ne, še kaj, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Pri nas ste vedno dobrodošli.
0: Novi spomini in Ivan Hudnik nam bodo prepevali Zelena je moja dolina, takoj za njimi pa naša lestvica Veseli vrtiljak. Uživajte.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici. Pridi.

0: Ansambl Posluh. Življenje se vrti.
1: Naj nič te ne skrbi. Jutri poslušaj, pridi domov kakor ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa Skala. Lepo je biti tvoj

0: Anja Bellini, Grehi. Uroš in Tjaša, Nikoli prestar.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Reka Luči je bila tole, veseljako dober dan, se bo počasi tako rekoč prevesil židan popoldan, z vami bodo naš, ne bom rekel kaj, Lovro Prešiček, Jaka Šinkovec in naša prekrasna Jasna Kuljaj, ampak to še ni vse, ne bodo ostali sami, malo po 16. uri v goste dobil ansambl SS Quintet, ki nam predstavlja tokrat tole priredbo.

0: Ti si zvezda mojih sanj. Skladba, ki jo je v originalu izvajala Alenka Kolman, prav letos praznuje 30 let. Več o sami skladbi in zakaj so pravzaprav priredili prav to skladbo, povedo kar sami člani SOS Kvinteta, malo po 16. uri, zato saj veste, ostanite z nami na veseljaku še naprej, mi pa se gledamo in poslušamo zopet jutri od 10. do 14. pa prej od 6. do 10. pa potem tudi od 14. do 18. in glavnem bote skozi nami. Se vidimo jutri.
1: Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ljubitelji harmonike pozor, PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Miren Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaprta, v nasprotni smeri proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, medtem ko po prvih podatkih na avtobusu ni poškodovanih. Na avtocesti nastajajo daljši zastoji, promet pa je preusmerjen na regionalne ceste. Zaposleni v javnem sektorju bodo regres za letni dopust začeli prejemati v teh dneh, večina skupaj z aprilsko plačo. Letos bo regres višji kot lani, saj znaša dobrih 1630 evrov, kar je 10% nad minimalno plačo. Večina zaposlenih v zdravstvu, šolstvu, socialnem varstvu in kulturi bo izplačilo prejela že ta teden, medtem ko ga bodo zaposleni v državni upravi dobili do 15. maja. Po zakonodaji morajo vsi zaposleni v Sloveniji regres prejeti najpozneje do 1. julija, najmanj v višini minimalne plače. Regres ostaje neobdavčen do višine povprečne bruto plače, ki po zadnjih podatkih znaša nekaj več kot 2600 evrov. Hrvaška policija je v nedeljo zvečer v občini Netretič ob meji z Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer sta po navedbah zdravnikov stabilna. Na kraju so odkrili tudi več drugih tujih državljanov, ki so jih odpeljali v sprejemni center Dugi Dol. Policija sumi, da je skupino na lokacijo pripeljal neznani voznik s tovornjakom, migranti pa so poročali o nehumanih razmerah med prevozom. Stekla je kriminalistična preiskava, ki bo ugotovila okoliščine dogodka, vzrok smrti ter morebitno kazensko odgovornost. Avstrija je zaradi suma vohunjenja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Zunanja ministrica je podarila, da vohunjenje predstavlja resno varnostno grožnjo, proti kateri vlada odločno ukrepa. Po poročanju medijev naj bi bili diplomanti vpleteni v satelitsko spremljanje mednarodnih organizacij. Rusko veleposlaništvo je ukrep označilo za politično motiviran in napovedalo povračilne ukrepe. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: No, poglejmo pa kakšno vreme nas danes čaka. Danes bo še sončno, vse tja do večera, potem pa od jutri naprej več oblakov, temperature zgoraj 19 stopinj, najhladej bo pa v sredo, ko bo najbolj dežval in temperature bodo zgolj 18. Plohe pa po celotni državi, v četrtka naprej zopet sončno, vse do nedelje, temperature se bodo dvigale kot mladi fant zgodaj zjutraj, do sobote jih bomo namerili že 25.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Dobar dan še na naše ceste in za volane. Zaradi 2 prometnih nesreč ostaja primorska avtocesta zaprta med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, v delovni zapori med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med Postojno in Razdrtim promet poteka samo po enem pasu. Obvozi za osebna vozila so po regionalnih cestah, kjer so zastoj. Tovornjake pa se iz avtoceste izloča po vsej državi. Zaradi nesreče pri Postojni so tovornjaki po vsej državi izločeni iz Vipavske hitre ceste, iz avtoceste Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivriščem Povir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na menem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivriščem Lukovica in pa na Primorske avtocesti na menem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče vas čaka tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. Obvoz je možen skozi Ruše. Nesreča pa ovira promet na cesti Črno med Dolenske Toplice v Kotu pri Simiču v Vinku. Pazite zaradi nevarnosti naleta. Prometna nesreča oviro promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu, radar pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi, policijsko kontrolo pa ste opazili v Zagorici pri Velikem Gabru. Če pa še kar koli kjer vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2. Srečno!
9: Zdaj se pa nadihim mal.
3: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si. Za lepši dan. Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
9: Tako je, Loro, Jakan, jasna, danes v vaši družbi in danes je dan, ko goduje Sveti Florijan, kar pomeni, da je danes dan vseh gasilcev in gasilke.
13: Na pomoč! Gasilce, dale
9: pisem se igra. Mimo to danes čez dan še kaj omenili, spoh malo po peti, ko pokličemo predsednika Gasilske zveze Slovenije. Vsekakor pa bomo požar gasili tudi mi, poleg žeje. In to malo po četrti, ko nas obišče SOS Kvintet, ki je preobleko pesem Alenke Kolman, ki jo zihr ben več ne pozna.
1: No, da slišmo.
9: Poslušajte, to je tale.
1: To je to.
9: Ja,
12: to sem pa že nekaj slišal.
1: 90-ta.
9: No, če cele slučajno ne prepoznate, boste v naslednjih mesecih sigurno veseljako več, ker slišali tole frišno preoblečeno.
13: Zvezda mojih sanj, tole pesem le zate igram.
12: Ja, dobro to razumije, no, kako pa so naredili enega bolj filmskih spotov in kako človek elektronko spremeni v harmonko, vse to po četrti.
1: Ja, poleg tega pa vse ansamble vabimo, da se upišete v zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe s prijavo na letošnji 57. Ptujski festival, ki bo 4. septembra. Čas za prijavo, dragi ansambli, pa je samo še do 10. maja.
9: Res je, da je samo šefer, pa bendruk ni šefer, razen šefer. Bomo povedali malo po peti, no še prej, pa me zanima, če ste videli, da so čem kaj kresvala, glede na to, da smo imeli prvomajski vikend prejšnji vikend.
1: Ja, jaz sem bila med prekmurci, sem bila v Moravskih Toplicah, v Moravskih. Kresu, lepo je bilo.
9: Super.
12: Ja, no, jaz pa itak sem bil po službeni dožnosti Mrske, tam bolj po štajerskih koncih, če vas zanima.
9: Tako, sam domane.
12: No, fajn,
9: no jaz, kje sem pa jaz bil, ker vem, da vas zanima, ker se sprašujete v žre, pa vam povem pa takoj po fantih z vseh vetrov, gasilska veselica, ker goduje sveti
12: Florian.
9: Ali je Florian?
1: Florian.
12: Florian.
1: Florian.

0: Lauro, ja. Kam te je minule dni odnesla, od kje si se potikal in o čem nam boš bil poročal v naslednji oddaji z Jasno in glasno?
1: Ja, tokar sem se pa na en tak nekonvencionalen plac odpravil, namreč na straži pri Bledu sem bil, gor sem šel z gondolo, nazaj sem moral iti peš.
0: Aha.
1: Pa še malo se mi posvetili, če ste zelo pazili. No, jaz sem bil prvič tam gor, tako zelo nekaj posebnega, ker imaš zelo lep razgled na vse ljudi, ki so mogli veliko plačati za parkirnino, nam tega ni bilo treba. Veliko ljudi je bilo gor, kar nisem pričakal, glede na to, da oni to sploh ne oglašujejo, rekel gospod Župan, sem ga tudi gor namreč srečal. In kot pravi čarovnik, ne promoviral nič, pa na filo kratice v hrib. Magija, vam rečem, magija, vam rečem.
2: Mislim, zdaj si povedal vse, sem kdo pa je špilo tam?
1: Špilo pa je eden in edini Dejan Vunjak. Pa ni špilo sam, da dodam, ne? Je bil tudi ansambl njegov.
2: Brend je v brabe, ne?
0: Verjamemo, da so ga žgal.
1: Dejan Vunjak je za razliko od Metoda Trobca žgal zgolj samo in izključno dobre slovenske pesmi, moram rest. Smo pa nekaj gor tudi posneli, gor je bilo veliko enih ljudi, veliko trok. Ene punce so se šle celo med koncertom Enko. Ne, to je verjeli tisto kar, ne, so se kartale za
2: nar.
1: Tukaj je bilo zanimivo, tako da zelo je bilo dobro. Vso poročilo boste pa seveda prejeli, ne.
0: Ja, se pravi, do sobote moramo čakati, ne, do te oddaje, jasno, kjer ti sodeluješ,
1: tako,
0: ne.
1: Tako.
0: Pod mentorstvom Olge Vesnik.
1: Pod mentorstvom, mislim, da bo Olga Vesnik zopet rahlo razočarana nad menoj, ko sem jaz spet mogoče malo posivna cedila, ampak se so sami videli, ne. Mislim, da ne bom benega problema, no.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
7: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ja,
1: in njen gasilec, gasilec moj, ne, ki bi grede, ne vem, če vi veste, jaz sicer nisem član gasilskega društva v življenju bil,
2: sem
1: bil pa še dvakrat v življenju gor tako, te gidore gasilske.
2: Tu si pa bil pa Laris srečno spotno, ne, te imate rada vi tale.
1: In čemu mi govorimo o gasilcih, vidite, da imamo danes tele Cvetko in Florija, maskot in Gasilske zveze Slovenije, ker danes praznuje prav Florijan, ali Florijan.
2: Ba je, da je Jaka, Šinkovec, Firvec, bil, ali pa je gasilce.
3: Nič ba je, nič ba je.
1: Ja.
3: Bil sem in bom ustal. Evo, sem dobro povedal, ne?
2: Ja, a si še kdaj kaj pogasil?
3: Lej, pogasil sem kakšna vroča srca kakšemu dekletu, to absolutno, ne?
1: Če torej je delek.
2: Ja. Dobar, ampak.
3: Prav, ta prava intervencija, moram potrkati, se jih še nisem odeležil. Bom rekel, da sem kar vesel, ker tega čim manj, to vsi gasilci rečemo in upamo, da se tega čim manj dogaja. Je pa res, bil sem že na veliko tekmovanjih gasilskih, sicer smo večkrat zmagali v tem, da smo dobili največ kazenskih točk.
2: Jo, Jaka, ti se kaj pohvali, a se rešil kako mačko, nekaj mi daj zdaj.
3: Pa ja, mislim, kaj ta zga, zagotov sem kakšno tako stvar majhno rešil, ne v sklopu gasilstva, ampak se isto tako pravim, če si gasilc, rešuješ tudi v izven teh gasilskih akcij, pa tudi pomagaš ljudem nasploh. Znam pa mrske, znam tudi kakšno ta sesanje vodce stav s fanti, sem tudi v soboto, ko bomo s Firci predareni v daji, v živo zdaj Rogajšek, bom tudi Ari pokazal, ko se pravo cev zvije na pravilni način. Tako da, evo, vabreni vsi tudi, ko gleda Dari na vdaje. Bo zanimivo, tam bo tudi naš poveljnik iz našega prostovoljnega gasilskega društva PGD Dolenje Dole.
1: Tako, kako mu ime?
3: David Hočevar.
1: No, David Hočevar mora biti zelo zadovoljen, kamo ni bilo treba že dolg povojen za kakšne nove lojtre dati, ker za kva pa šlo klap lojtre, ja. Če ta majster z nam pride pa po njem gor spredo.
2: Dva metra, visok, ja. Koliko si že zdaj?
3: Dva ena. Ne, sem še zmer bil, no, samo ko sem prišel na veseljaka, sem se zmeril, posle pa nisem več meril.
2: Ko si ti prišel na veseljaka, še nisi bil dva metra.
3: Ja, ne, daj pa sem.
2: Pa še raste.
3: Malo sem se razpotegnil, ja. Se sem
1: no, vrat. Raste pa tudi Florijan.
2: Florijan.
1: Tako, Florijan, ki danes zgoduje, pa dajmo si pogledat, če smo se zmotili, slučajno, da smo na urniku kaj narobe videli, ali imamo prav.
4: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
5: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Florijan. Sveti Florijan je bil močenec, povezan z gasilci. Kljub izročilu ni bil gasilec, ampak močenec, utopljen je bil v preganjanju. Kaj nas uči? Predano služenju in skrb za skupnost v najtežjih trenutkih. Zato, dragi veseljaki, danes za nalogo poklicite enega gasilca, zagotovo ga imate v telefonu in se mu zahvalite, da se daruje. Dragi Florijani, vse najboljše za god. Vam, dragi gasilci, pa vzklik na pomoč!
4: Godovnike na veselja.

0: Ansambl Petan in Čebela, kar nekaj čebel se je dvignil iz zimskega spanja v teh toplih dneh. No, ki je dolg, ne bojo veseli, ker se bodo namreč temperature jutra spustile na 18 stopinj, potem pa se zopet višajo vse do sobote. Največ dežja pričakujemo v sredo, ko bodo plohe po celotni državi, potem pa zopet več sonca. V soboto bo še najbolj toplo in najbolj sončno.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lepo zdrav veseljaki še na naše ceste in za volane. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Avtocesto občasno zapirajo tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite že pri Senožečah, pred Razdrtim pa vas čaka zastoj. Proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočamo voz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in delnici ali Kočevje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi druge nesreče zaprt tudi vozni pas, takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire. Predmet ovira promet tudi na gorenski avtocesti pred izvozom Brod v smeri Jesenic na prehitevalnem pasu, nesreča pa ovira promet na cesti Črnomelj, Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinku. Pazite zaradi nevarnosti na leta. Prometna nesreča ovira promet po vaših besedah še v Novem mestu, v Bršlinu, smer center. Radar pa po vaših besedah na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje, smer Maribor. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Zagorici pri Velikem Gabru. Če pa opazite še kar kolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E biološko brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Tako, Loro, Jasna in pa Jaka v vaši družbi.
2: Ja, je pa Jasna danes še posebej malo vznemirjen.
0: Ja, ali pa excited, kot bi rekel, recimo influencer, ali pa Špela Grošel, ali pa v Ameriki bi tako rekli.
4: Ja,
0: recimo,
4: tam sem kar excited, ne, imam razlog za to.
0: Vse kaj pa?
4: Sem kar na trnih, veste kaj, vam bom zaupala po nekaj pesmica,
0: no, prav,
4: pa potem, ko pride mama manjka,
0: dobro.
4: Pa je pride po
0: mama tem. Mama manjka pride takoj po teli tekaški himni, ki je manjka sigurno slišala nikar, če pa manjka, kdaj laufala, pol pa jaz tudi ne vem.
4: Sam če je med.
2: Aj, ljubši dan v letu.
4: Jo, ne laufala.
0: Manjka pricem, da ti ubijamem.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Govorila sem vam že, da je zima ta prav cajt za počitnice v toplih krajih. Veste, lepo je potovati z ladjo, sem za avionom je pa hitrej. Ampak mene je mal strah leteti z avionom. Sem pa nekje prečitala, da po statistiki obstaja 37% verjetnost, da je v avionu bomba. Ne? In tudi zaradi tega me je strah leteti z avionom. Ne? Sem pa prečitala tudi tu, da je možnost, da sta na avionu dve bombe, skoraj zanemarljiva ta možnost. No in zdaj me ni več tako strah leteti z avionom, zato ker zmeraj grem na avion, sabo nesem eno bombo. Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej,
3: ne zapravljaj,
2: investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Ujo, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z dr. Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
9: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
13: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
14: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Veseljak.

0: Krimski lisjak in hišica iz lesa. Na veseljaku, vi pa prav poslušate veseljaka in z vami smo v ponedeljkom in židnem popodnevu Lovro, Jaka in Jasna. In Jasna, pridno si bila za praznike, kukaj da je svem, ne? Ja. Nisi samo kul hodila, prej si rekla, da si bila tudi v Prekmurju.
1: Ja, pa tudi na Ptuju, skratka okay. Štajerska, tako kot ti.
2: No, Blas pa tudi en malo pridno, ja. Ker v soboto smo se vedeli, ko gledali odajo z Jasno in Glasno. Ko na drugih TV kanalih pač ni bilo daj, ker se jih med prvimi med prvomajskimi prazniki pač kao ne splača delati. Tako da bravo, da so saj ti to zastoj naredila, ampak ne, ti pa Garja Gajšek sta ta vikend vse imeli odajo in vsi smo lahko saj tu gledali dve lušne. Gospe na televiziji.
1: Ja, mi smo res. Kot
2: reč z babence, sem se ne spodobne.
1: Ne, bok ne daj. Mi smo resna firma. Ja. Mi delamo, ne?
2: Tako.
1: Ja, tudi, kad drugi odpotujejo, mi delamo za tiste, ki ostanejo doma.
2: Bravo.
1: To so naši ljudje.
2: Bravo.
1: Za njih se borimo.
2: Tako.
1: Tako. Ok, no, skratka, ta oddaja v soboto je bila malo posebna, ker je bila pravzaprav slovo od obstoječega studija.
2: A podirajo to?
1: Ne, kaj ga moramo še pustiti
2: za
1: že prej danes večkrat omenjeno Darjo Gajšek.
2: Ja.
1: Ampak mi smo si zaželeli, da bi se vsem mečken razlikval od njene oddaje, tako da mi odhajamo v večjega, novega,
0: bravo, modernejšega.
2: Bravo.
1: Ja, in sem pač za danes, zato je poseben dan zame, ker ravno danes snemamo ta novo oddajo, ki jo bojo v soboto ljudje že lahko gledali.
2: Že v novem studiju.
1: Ta novemu studiju. Tako da že zdaj povem, Jaka, ker svirci stalno pri nas gostujejo, ker imajo stalno nove pesmi.
2: Se je zapišen ansambl.
1: Že itak, tako da, ko boste naslednjič imeli nov komad, da nas nov šisku v ta starmo studio, no, prid to ta novega. No,
0: dobro, da si povedal, bom pol tako je fircem napisal, da tudi oni vejo, da so bliščeni, tako.
1: No, tako, evo, zdaj pa tako, ne, mi že molimo, da bo šlo vse, tako kot mora iti.
2: Ja, to boš ti odgovoril na konci, ne, jaz se sekiral veliko bom.
0: Ne skrb, bomo eno zmeli zati, ti sem poskrb, da bo...
1: Zdaj povem, Jaka, ker svirci stalno pri nas gostujejo, ker imajo stalno nove pesmi.
2: Se je zapišen ansambl.
1: Že itak, tako da, ko boste naslednjič imeli nov komad, da nas nov šisku v ta starmo studio, no, prid to ta novega. No,
0: dobro, da si povedal, bom pol tako je fircem napisal, da tudi oni vejo, da so bliščeni. Tako.
1: No, tako, evo, zdaj pa tako, ne, mi že molimo, da bo šlo vse, tako,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Občasne popolne zapore pa so možne tudi v smeri proti Kopru. Promet je preusmerjen na regionalne ceste, kjer skupaj z avtocesto nastajajo daljši zastoji, zlasti na odsekih med razcepom Kozarja in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Zaradi razmer poteka tudi izločanje tovornih vozil na več cestah po državi, dodatni zastoji pa nastajajo tudi drugod, med drugim pred predorom Karavan proti Avstriji. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu ocenjuje, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, vendar se obeti slabšajo zaradi večje negotovosti v mednarodnem okolju. Guverner Primož Dolenc opozarja, da je bančni sistem še vedno odporen na zunanje šoke, a je potrebno preudarno in proaktivno ravnanje vseh deležnikov. Direktorica oddelka za finančno stabilnost Meta Ahtig je posebej izpostavila, da zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ter dragih energentov postajajo gospodarske razmere bolj negotove, kar povečuje tveganje za poslabšanje kakovosti terjatov. Dodala je tudi, da nepremičninski trg in kreditna tveganja ostajajo zmerni, a se lahko ob nadaljni rasti cen in posojil še okrepijo. Banka Slovenije ob tem opozarja še na povečano kibernetsko in obrestno tveganje ter potrebo po večji stabilnosti bančnih depozitov.
2: Seveda bi na tem mestu pač opozorili banke, da je smiselno, da čim več dobička zadržijo in se s tem pripravijo na eventualno povečanje tveganj. Razlike med bankami so sicer velike, vendarle pa večina bank s svojimi količniki ostaja nad povprečjem evrskega območja.
1: Ob dnevu Evrope statistični podatki kažejo, da v Sloveniji živi vsak 200. Prebivalec Evropske unije, na ta dan pa rojstni dan praznuje okoli 6000 ljudi. Država se po zadovoljstvu življenjem in nizki stopni socialne izključenosti uvršča med najbolj uspešne članice Evropske unije. Slovenija ima tudi nadpovprečno stopnjo delovne aktivnosti. Po podatkih statistikov so prebivalci Slovenije med najbolj zadovoljnimi v uniji, saj so svoje življenje ocenili zelo visoko. Hkrati pa Slovenija izstopa tudi po nizki količini zavržene hrane na prebivalce v primerjavi z večino drugih držav Evropske unije. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej in bodite z nami zopet čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pa poglejmo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Jutri še največ dežja, pa v sredo nevihte in plohe. Temperature bodo zgor 17 stopinj jutri, tako da jutri se kar oblečte. V četrtka naprej pa zopet malo več sonca, čeprav vseeno pričakujemo nekaj dnevnih ploh. Do petka bo že nad 20. Potem pa, če pogledamo za naslednjih 5 dni, nič kaj dobro nam ne kaže. Vse več oblaka, vse več dežja bodo, pa vse temperature ustrajale na 26. v torek. Če vas zanima, a vas zanima?
5: Ja,
4: no, pravo bom povedal. Naslednji torek 22 stopinj Celzija.
5: Naslednji torek, kje še to? Ja, jutri.
6: Zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
8: En lep pozdrav še na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je Primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Občasne popolne zapore vas čakajo tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani pa lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa pri Uncu. Zastoji so po vaših besedah tudi proti Kopru in pred Logatcem. Če pa prihajate iz Hrvaške, priporočamo obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaprt tudi vozni pas proti Ljubljani, takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče. Na Štajerski avtocesti pa se zamudite v smeri Ljubljane, tam je zaradi izločenja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Blagovice do Lukovice, zato previdno in počasi. Nesrečo vero promet še na cesti Črnomelj, Dolinske Toplice, v Kotu pri Semiču v Vinku. Pazite zaradi nevarnosti na leta, radarji pa na Štajerski avtocesti. avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje smer Maribor. Enega opažate v straži pri Novem mestu na Gornjem polju. Bel Kedi vas čaka na dvoru pri Žužemberku, pri gostilni Radar na Stojalu, pa po vaših besedah na Muljavi pri Vančni Gorici. Če pa opazite še kar kolike, to, kar smo vedno za vas na brezplačni, nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
4: Je tako, in če slučajno ne vidite čez njene prsi, Jasna Koljaj, Jaka Šinkovec in jaz to vaši popoldanski družbi, vse tja do šeste.
5: Zdaj, da sem poslušala Jaka, tako je bral promet, sem se spomnila na včerajšnji dan, ko sem se vračala z prvomajskih počitnic iz Štajerskega konca. Mita Šparovni, ne? Mi gremo na obisk tistim prijateljem, pač jaz jih imam na Štajerskem, kjer lahko brezplačno spiš, ne?
4: Ja, to je
5: Uni, ki imajo pa malo več, so šli pa na prvomajske v Italijo.
4: Ja.
5: No in vsi Uni, ne? So se vračali včer, ki je bil tak zastoj na Primorski. A veste, kakšno je bilo to olajšanje za mojo dušo?
4: Tako, da šla ti z druge strani.
5: Jaz pa z druge strani. Tako. A vidiš, da se je splačal?
4: Jaz sam zdaj ne vem, ali noben noče k Štarcem, ali dejavno grejo raj k bratom Hrvatom, misliš?
5: Ne vem, pač obažno, da je bilo bolj pretočen.
4: Tako,
5: in da smo
4: tudi,
5: mi, ki smo Šparov en dobili zaduščenje. Vse ne, se vem.
4: Ja.
5: Ne?
4: Ampak, no, dobro, ampak vse si lahko pravila, ti ni bilo tebe nič uler, da ja to mes.
5: Tako je čuješka narava, priznam.
8: Lahko bi rekel, da tako včerajšnji promet kot današnji promet ni bil fleten. Je pa fleten, kaj glasbeni arhiv?
4: Ja, tako.
8: Je fleten.
4: Taksi fletna.
8: Ja. Tako. In ansambel Ivana Ruparja, zaslovno Taksi fletna. Simon Golobič bo kaj več povedal, ker se bo spoznal na te zadeve.
4: Še prej pa naši današnji gosti, ki pride malo po četrti, SOS kvintet in SOS kvintet.
8: Tako.
4: In moja gasilka, ker danes sveti Florian prazduje. Ne, mislim Florian.
5: Na pomoj!
8: Dajmo to razčistiti. Florian, mislim da.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki. Tak si flitna je naslov poskočne polke ansambla Ivana Ruparja. Melodijo je ustvaril Ivan Rupar, harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal magister Ivan Sivec. Pesem je bila posneta na kaseti in veliki gramofonski plošči na sončni strani Alp, ki jo je na pobudo Borisa Kovača leta 1987 založila beograjska založba RTB. Ivan Rupar, avtor številnih skladb, je odličen harmonikar, kmetovalec na gorski kmetiji, kasneje pa je postal tudi gostilničar. Z ženo Lidijo skrbita, da popotniki, ki jih obiščajo, nikoli niso ne žejni, ne lačni. Ivan Rupar je v preteklosti obiskal Ivana Sivca, seveda željo, da bi za njegov ansambl napisal nekaj besedil. Ker je imel Sivec kmečke korenine in mu je bilo tudi zaradi povesti in črtic Ivana Tavčarja škofjeloško hribov je zelo blizu, sta se kar precej hitro ujela. Ruparjeve melodije so bile čiste, spevne in so šle takoj ob nastanku gladko v uho. Posebno prepoznavnost ansambla pa sta tvorila člana mešanega pevskega dueta. Četudi se morda komu zdi pisanje besedil postranskega pomena, je bilo sodelovanje z Ivanom Sivcem velika dodana vrednost za ansambel Ivana Ruparja. Besedila, ki jih je ustvaril za Ruparjev, ansambel si v zbrani družbi še danes prepevamo. Naj živi vesela družba, hribovska mornarica, očku za praznik, kdor poje rad, hvala ti mamica, praznik v naši vasi, pa tudi današnja glasbena predstavnica ne sme manjkati med njimi. Studijski glasbeniki, ki so to pesem posneli, so Ivan Rupar, detonična harmonika, Jure Lapajn, ritem kitara. Če tudi boste v videospotu videli basista Jožeta Colariča, je pesem posnel bas kitarist in dolgoletni član Andrej Sušnik. Prepevata Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v ansamblu igral tudi na saksofonu.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Veseljak.
11: Najboljša domača glasba.

0: Radio Šubic in ritem ljubezni. Zdaj, kot sem že napovedal, v nadaljevanju tedna nas čaka bolj spremenljivo vreme z velikimi plohami. Jutri bo še najhladnej, na štirih bomo zgolj 16 stopinj Celzija, ker pa vem, da vaju oba zanima, ja. Kje so najbolj tople vode. Branica pri Braniku ima 22 stopinj, kar pomeni
1: voda.
0: Tako da tam se že lahko, kopate. Idrica po drugi strani zgolj 9,9 stopinj Celzija. Radulja. Radulja, koliko misliš, da ima Radulja?
2: 14.
0: Bravo, bliz, 15,6. Če pa koga mogoče zanima, Krka v Soteski 14,4.
1: Še enkrat, jaz... kjera je bila tista, ko ima 22, ko to pa ne verjabem.
0: Ma pa 22, ma pa ja, dobro, da sem šel zdaj nazaj, ma pa Branica pri Braniku.
2: Ti da me lahko en izjiv?
1: Se pravi, gremo na Kras.
2: Ej, tako. Za naslednje vreme, koliko ima Klevevš trenutno stopin?
0: Koliko ima Klevevš?
1: Tam ima pa vedno 24, 23, bravo, pa res, na Dolenskem, Šmariješkem, Toplice.
0: Pa se, se vse vemo,
1: ja.
0: Se vse
1: ja,
0: vemo.
1: No, tja, pejte,
3: Čutite jo v sebi, mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza, zdravilišče Radenci, energija narave.
4: Najlepši dan, vsak dan, Sava Hotels and Resorts.
2: Dobar dan še na naše ceste in za volane. Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvozi pa so sledeči. Proti Ljubljani po regionalni cesti Razdrto Postojna osebna vozila lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške, Istre proti Ljubljani pa je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Tovorno vozila, izločenje tovornih vozil, sicer nad 7 ton in pol zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno iz smeri Italije od Fernetičev in Nove Gorice proti Ljubljani na Pomurske avtocesti proti Mariboru in na Štajerske avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Na Primorske avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani pa ste opazili zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Na regionalni cesti Razdrto Vipava pa je popolna zapora med Mančami in Vipavo. Zastoj pa še na Primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem, na Štajerske avtocesti in sicer Ljubljana Šentjako proti Mariboru in Žalec Šentrupert proti Mariboru. Zastoj tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec, Unec Postojna skozi Postojno proti Razdrtem, Senožeče Postojna Lesce Bleto v Besmeri, Ljubljana Trzin in Vodice Moste. Še radar in kontrole, en radar ste opazili v straži pri Novem mestu na Gornjem polju, Belkedje vas čaka na dvoru pri Žužemberku, pri gostilni, Radar na stojalu na Muljavi pri Ivančni Gorici pri šoli, enega pa opažite v Hrastniku pri Petrolu. Če pa je še kakšen kem, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
4: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Ja, tako jasna, Loro in Jaka, še vedno vaši družbi. Po pošti, Lojzo, torej neki pred četrto bomo še pri jasni preverili neki govoric.
1: Kaj?
0: Ja, govoric.
2: Ja,
1: a se kaj govori?
0: Marsikaj. Se govori od tega, da gostom ne unim, ki zmagajo v domačem kvizu, daj z jasnem glasom na konc, ki grejo domov, ti pobereš nagrade. Ja, ti pobereš nagrade. V nekavcu od veseljaka ti morajo bogi reveži vrt, smo sličali. Ja. Še štumfo jim ne dala.
2: Pa se to pogovori se tudi, da unifaški, ki imaš med snemanjem not. Ni malinoc, ampak nekaj druga, ki je podobne barve. Ne?
0: Ja, in to ni nafta. Ja.
1: Ej, to so kar hude obtožbe. Ne?
2: Ja, ne, da, ja, reko.
1: Da ne rečem, da so to vaše insinuacije oziroma vajne. Ne?
0: Lejte, bo gospa Kuljajeva imela priložnost vse razložiti mal pred četrto, še pred Porterom
1: Lojzom. Takoj bomo
0: reči. Ja, ne. Bomo si cajto zelo. Najprej hišica, pa Magnifico, vemo, ki je ima na Kosezah, županom se zmena za parcelo.
1: Kaj bi dal, da bi
2: tam, kjer bistri potok žubari.
0: Ampak spod sami sunjate, ne? Ja, in

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Kaj je zdaj, kako so z bencinam? Kaj šporaš ali gaz do konca?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Neč ne šparam. Po makedami, po asfalti, gaz do konca.
2: Čak, kako te to misliš? Neč ne šparaš?
1: Neč. Sem po gruntu, da stvari, karkoli, ne smeš ahtat. Naprimer avto. Ker če ga ahtaš, pa se ti neč ne pokvar.
2: Čak, in kaj je te zdaj dobrega?
1: Ja, če se ti avto, naprimer, začne kvariti, pa si lahko prevošiš novega.
2: Jo, sem res, vidiš, to im jam že doskrat ne pamet palu.
1: Ja.
2: Da bi se novo žensko omislil ali pa prevošču, zato ko tata stara je že jako znucana.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Alo, Franci, ko si ti vidio tote nove aute pri Strašeki v Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi auti, jel? Telefoni, ali ko je to?
2: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
3: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Ljubi, prosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
12: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-799-567.
14: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
15: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: so bili tole in drug za drugega, zdaj pa vsi mi, ki smo gledali soboto, da je z jasne glasno, smo marsikaj izvedeli, da je. Pa dajmo zdaj mi tole končen, malo razpucati do končale. Najprej, kaj z unim kapcem, jasno, ki jih dobijo zmagovalci na kvizu, a je res, tako kot je v soboto rekel gasilec Saša, da jih morajo po koncu snemanja vrniti?
1: Ja, lejte,
0: ne, kar povej po pravici, ja. ne.
1: Torej, mi, kot rečeno, mi imamo vsaki vdaji kviz, ne?
0: Mate.
1: In imamo. In dejstvo je, da jaz vedno navijam za tiste, ki so številčno manjša za sedmo, ne? Valda, da bolj stalamo manj kapc, ne? Tako da to je že res. Ne?
0: No, šparona je gospa zmeri bila, ja, to ne moramo zajeti, ampak se to nič ni narobe.
1: Ampak zdaj, da bi jaz kjerkoli glasbenikov, kadarkoli, prav ukazala, naj vrne kapce, ki so si jih zaslužili na kvizu, ne? Zdaj tega ne počnem, če pa jo je kdo pozabil, ne? Pa ne ravno laufam za njim, pa bo tudi kapco, ne, tja v avto, ne, to se hitro zgodi, kad temu skontari pobirajo tam one kitare, pa obleke, ne.
0: Pa foge, recimo, pušajo, ti si bolj tako komajato socialistični kolak. Ne smemo vzeti, kaj pa, če ga tu pozabim?
1: Tako to pa sprejmem, ne, če ljudje to pozabijo in hop, mi imamo spet bogat nagradni sklad za naslednji teden. Ne, tako da, to je tako.
0: Ali so direktori zadovoljni s tabo, po mojem?
1: Zelo, zelo.
2: No, če smem zdaj v ta pogovor uskočiti, lahko dodam, da mi firci teh kapcij smo nikoli pozabili, veseljakove, ne. Lahko pa povem, da sem je dal očetu in jo nos zdaj vsak dan na gradbišči in je med temi fanti gradbeniki.
1: Sprejmem, ne, če ljudje to pozabijo in hop, mi imamo spet bogat nagradni sklad za naslednji teden, ne, tako da, to je tako.
0: Ali so direktori zadovoljni s tabo, po mojem?
1: Zelo, zelo.
2: No, če smem zdaj v ta pogovor uskočiti, lahko dodam, da mi firci teh kapcij smo nikoli pozabili, veseljakove, ne, lahko

0: in gasilec Sašo, ja. Ugrde mal povohal tisto tvojo flaško z rdečo tekočino, ki ni malinovc, ni sok rdeče pese, ne? Ja. Ker baje ni tam noter dišal po nič o tem, ampak kar po cvičku.
1: Ne, jasna. Ne, to pa brezpogojno zavračam.
0: No,
1: tako da, malinovc, to je to. In spoh pa, lej, Lauro, a bi jaz pila cviček iz plastike? To se pije iz stekla, ne?
0: V sili hodič, muha žrepa, cvički iz plastike pije. Tako da jaz mislim, da ne, okay, ampak jaz ti bom verjel.
1: A jaz te lahko grem, hvala, a lahko grem? Ker mene danes nama čakaš snemanje, mi danes snemamo oddajo.
0: Erem, jaka, lahko grede ti povedem.
1: Za soboto.
2: Lahko, jasno, srečno, dobro posnemte, mi pa se vidimo spet v ženem poponevu v petek ob znami.
0: Pošteno? Tako.
1: Ja,
2: roka.
0: Nam ampak malo pride SOS Kinteti, če sva eno črno luškano zgubila, bomo eno luškano blond dobili nazaj.
2: Jaz podpišem, mislim, da je dobro zamenjava to.
0: Dobro zamenjava?
2: Več kot odlično.
0: Jaz sem si glihar eni zameril, pa eni prikupil. Jaz bom pa rekel, da imamo obe rad.
1: No, ne.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Okrožno sodišče v Novem mestu je za petek razpisalo predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva naj bi Šilič 25. oktobra lani pred lokalom udaril Šutarja, ki je po padcu z glavo udaril ob tla in kasneje umrl. Sprva so zaradi suma vpletenosti prijeli njegovega bratranca, a je bil ta po zaslišanju prič izpuščen, nato pa je bil v priporu Šilič. Obtožnica, ki je bila vložena marca, je že pravnomočna. Na primorski avtocesti promet danes močno ovira več prometnih nesreč in zapore, predvsem med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru. Zaradi odstranjevanja posledice del odsekov popolnoma zaprt ali pa promet poteka le po enem pasu, kar povzroča dolge zastoje. V jutranji nesreči je tovornjak, ki ga je vozil 36-letni državljan Indije, trčil v avtobus in se prevrnil, pri čemer je bil voznik poškodovan. Policija in pristojne službe še preiskujejo okoliščine nesreče, voznikom pa priporočajo obvoze in strpnost v kolonah. Tržni inšpektorat je v začetku leta preveril označevanje cen v 457 živilskih prodajalnah in kršitve ugotovil v 73% primerov. Najpogostejša nepravilnost je bilo neustrezno ali nejasno označevanje cen, v nekaterih primerih pa trgovci tudi niso upoštevali označenih cen. Inšpektori so do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Več postopkov pa še poteka. Pri enem trgovcu so zaradi hudih kršitev celo začasno prepovedali prodajo blaga do odprave pomankljivosti. Iranski mediji so poročali, da je bila ameriška fregata v Hormuški ožini tarča napada z dvema raketama, medtem ko naj bi skušala vstopiti v strateško območje. ZDA so te trditve hitro zanikale. Ameriško centralno poveljstvo CENTCOM je poudarilo, da njihove sile delujejo v okviru operacij za zaščito plovbe v regiji. Iranska vojska je hkrati sporočila, da je ameriškemu rušilcu preprečila vstop v ožino. Napetosti v območju ostajajo visoke zaradi nadzora nad pomembnimi pomorskimi potmi za energente. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
5: o tebi mi diši poletje,
3: Marko Vozel,
6: me

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: No, poglejmo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Jutri in pojutrišnjem še nekaj sonca, potem pa temperature zgolj do 16 stopinj Celzija, v četrtka naprej zopet malo več sonca, za vikend ga bo največ v soboto, ko se bodo temperature dvigle na 24. Naslednji teden dosti bolj topom, ampak vsem z velikih neviht in ploh. Tako da, če ste mislili slučajno kaj cote, zuni so šit, ste sam še danes do večera, kaj pa ti delaš? Tam na spodi. Sam še danes do večera cajt, jaka si ga pa dviguje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto pa lahko zapustite tam ali pri Senožečah. Proti Kopru je zastoj do Rabor komande, avtocesto pa lahko zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca naprej, do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočam obvoz preko menjih prehodov Ilšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločenja tovornjakov. Zastoj teh je na odstavnem pasu do Lukovice. Vse zastoj pa naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je zaprta še cesta Razdrtovi Pava pri odcepu za Manče, zastoj pa še na cestah Novo mesto avtocesta Vodice Moste. Radar na Ravnah na Koroškem pri Intertehni, še enega pa opažate v Hrastniku pri Petrolu, če pa še kakšen kje nič 80, 13, nič 2. Srečno.
1: V Hrastniki pr pumpla ga za
3: stupč.
0: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
1: Res je, Jaka in Loro, pa ne bo več dolg sama, še dobro, da vse po tretji besedi govorim, ki sem si tukaj fajno šeč, kmal z nama Kaja Humski z SS Kvinteta, prva blondinka med Kajami in prva Kaja med blondinkami, ki zadnje sajte izdajo same hite od mojega silka do malo posebej, no tokrat pa so preoblekli eno staro, ne pevke, ampak pesem, zato ker Andreja Kolman še ni tukaj stara. Se spomnite tele? Iz diskačev harmonke, dame in gospodje, vete?
3: Ja, no, SOS je pesem Marinke Kolman preoblekel v narodno zabavne cote in ne sem to še čist filmski.

0: spremenili v harmoniko in kje za vraga so od vseh pesmi našli prav tole pesem Alenke Kolman. Pa le bom tudi vprašal, ker so imeli na izbiro še kar neki pesmi, mogoče da imaš kakšno idejo, skratka.
1: Da boš povedala, kaj je po resnici. Ja. Zdaj se pripravljam.
0: Štarka frajerka, kaj je humski, tako v naši družbi. Po neotevoril štarki frajerki ansambla Saša Avsenika. Kjer je balušna? Se pa sami odločite.
1: Kaj je humski?
0: Nekaj se ti kreha tam, popi nekaj.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
5: Ujoj, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaj in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
8: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tako, 30 let nazaj, leta 96, sem je še skakal z levka v desen jajc pri Janezu. Na EMI je takrat zmagala Regina s pesmijo Dana lepših sanj. Največji harmonikarski dogodek je bil harmonikarjev greben 96. Ansambli so začeli mešati avsenik slag tradicijo s popom in po slovenskih kafičih so odmevali Don Juan, Pop Design in Čuki. No, 30 let kasnej, po kafičih odmeva SOS Quintet in tokrat s pesmijo, ki stara točno toliko, 30 let. Zdaj pa najprej Kaja, kje ste vi našli tole pesem Malenki Kolman, ti si zvezda mojih sanj.
1: Zdravo, fanta.
0: Pozdravljen.
1: Zdravo, veseljaki, veseljakinja najprej.
0: Kje ste jo
1: kje smo mi to našli?
0: Ja.
1: V bistvu nas je Martin Lesjak klical med korono, če bi mi tako mat naredili po svoje. Pa smo že takrat dali Krofu pisati aranžma, on ga je napisal, pa smo šli pa snemati tako mat. In smo ga zelo slabo posneli.
0: Kako to, da nam povedeš, kako lahko človek slabo posname doma?
1: Je brez metronoma in potem je bilo malo hitro, malo počasi, pa jaz sem nekaj bila prehlajena takrat in potem, ko sem pela, je bilo tako...
0: Ja. Aha, se pravi, si bila malo perolušin.
1: Malo,
0: Ti
1: malo.
0: Si zvezda, dobro.
2: Zdaj, Kaja, elektronko oziroma disko ritem, kot bi rekli, ta mlad, ne, je kar težko v harmonko tole spremeniti. Kdo si dal tako težko nalogo?
1: Luka Krof.
2: Luka Krof.
0: Luka Krof je
1: on je aranžiral to.
0: Okay. Tako dobro, moj ratelj.
1: Frajersko je naredil, ne?
0: Vi ste imeli sicer na izbiro zdaj tudi druge pesmi, če jaz kaj vem. Recimo, Prišlo mi bo to noč od Andreje Makoter, recimo, te niste.
1: To pa znam.
0: To pa znaš, no? No, to je bila tudi ena opcija. Ali pa recimo, jaz grem pa na zeleno travso od Alenke Kolman, ki je meni še posebej blizu. Aha. Zakaj ste si glih to zbrali?
1: To je ta, jaz pa grem na zeleno travco.
0: Tako, sam nenovno ta pokošeno. Ja, to je ono bila.
1: Ja, ja, super. Ja, glej, zdaj si dal predloge za naprej, se pa še ne gremo v penzijo, ne?
0: Ne, to pa še dolg ne bo šla. Moramo potem še kar nekaj predlogov.
2: Ja, ampak ja, ker smo glih pri te začetke, je zdaj tak ritem nekaj, kar lahko pričakujemo od SOS Quinteta, te priredbe pa to, ali to sem enkrat nekaj več?
1: Ne, smo že naredili par priredb, pa smo rekli, da letos na začetku leta, da temu se bomo malo izogibali v prihodnje. Evo tega. Za rečenega kruha se veliko pojim.
0: Se pravi, do konca leta lahko novo priredimo.
2: Pa vam je prišlo to noč, ne?
1: Ne, imamo dve še.
0: A še dve v ladlicu?
1: Samo dve priredbe. Svoje last.
0: Aha, svoje dve lastne imate še v ladlicu.
1: Ja, brez besedila še.
0: Aha, brez besedila. Zdaj mi si bomo malo pogledali tole vašo SOS Quintet, ti si zvezda mojih sanj. Videli smo tudi kakje videospot, ampak o tem bomo malo kasnej. Če bi vse naše veseljake in veseljakinje povabila tamle v našo štirko, klasično, da si ga ogledajo.
1: Da ogledajo zvezdico naših sanj, vaših sanj, pa da jo tudi najdete, ne?
0: Tako.

0: jaz sem Skintet, ti si zvezda mojih sanj, vaš nov video spot, bravo,
1: Kaja,
0: zelo lep video spot. Glede sem hotel reči, zdaj ste vi po mojem video spotu uničili vsem ansamblu, ko si ga men več nov upodelati.
1: Ja, glej, mi smo šli malo potovati po svetu, pa smo ga naredili,
0: Se
1: ne?
0: Se je to standard ste dvignili, kdo vam je pomagal snemati tale spot in predvsem, koliko dolg ste ga snemali, pa potem še montirali?
1: Čaki bomo začela tak. Snemal je Dobran Laznik, Una Dua. Mislim, da se ima z njegovo partnerko, mata pač tole zadevco, no, ko pač snemata skup. Snemali smo po moje 2 ure. Tri.
0: Kaj sam?
2: Samo.
1: Tri?
0: Pa ja, zelo lepo snemali 3 dni.
1: Ampak 3 ure je to tako zgledalo, da smo pač vmes malo čakali.
0: Da ste vmes malo čakali, da nosili za to smo pa pri naslednjem vprašanju.
1: Kako dolgo je pa on montiral, to pa je potem vprašanje zan, po moje kar.
0: Kakšen mesec?
1: Ne, 2 tedna zihar.
0: A prav, pa to je
2: bilo vprašanje zan, zdaj pa vprašanje za tebe. Glede na to, ker mi vemo, kakšna zasedba ste, to govorim tudi zaradi tega, ker vem, koliko fajn je bilo lani v Vodicah, ne, ko ste špilali z Veseljakom na more, smo se fajn imeli in velike anekdote je bilo. Ampak, a je bilo tudi kakšna anekdota v snemanju tega spota?
1: To, da smo v prvi uri od Atija Travarico spili. Od mojega Atija.
2: Že v prvi uri?
1: Ja,
2: šta je recimo?
1: Sam jaz res nisem.
0: Ne, ti nisi, ker si pa ne pridna punčka, sej to veš, ti že tako
1: naredilo. Ti je ravno pravi govoril pa to, ne? Tud,
0: ja.
1: Tudi mi jo imamo radi namočeno kam.
0: Ne? Tako, jaz so raj sušim, pa pol. No, se to niti ni važno. Zdaj, kakšni so plani SNS kvinteta za tole poletje? Oh, se ti novi komadi, kakšen festival mogoče, ker bomo gliko sezoro festivalov leteli?
1: Razmišljali smo malo o melodijah Morja in Sonca.
0: Bravo.
1: Ampak ne gremo.
0: Sam razmišljal, zakaj ne?
1: Ne, ful se nam zdi zanimivo, da bi mi šli malo z druge vode.
2: Se bi tudi bolj zanimivo, da bilo, tam videti.
1: Ja.
0: No, dajte zbrati pogum, kaj
1: ja,
0: pa kakšen
1: to smo razmišljali, drugač pa, ja, načrtujemo, da pride en zabavn komad ven, zaradi tega smo to razmišljali.
0: Aha, to je en izmed unih, ko se tensta, tudi.
1: Ja, tudi se tensta, ja.
0: Dobro.
1: Še besedilo malo v zatonu. drugače pa festivali ne. Ful veselic, tako da se bomo letos zelo, zelo veliko po Sloveniji videvali.
2: Super.
1: Pride tudi spet še nekaj novega, sem ne smem povedati.
0: Pa malo nam namigne, vem pikič nam pa lahko.
2: Veseljak, ki bomo radi
1: ekskluzivo. Komade, ne?
0: 3 komade imate.
1: Torej, tega zabavnega, ko sem rekla, tako da to je. Da to sem zdaj razkrila, čeprav bi mi fantje rekli, ko je opšt.
0: Ampak jih nitle.
1: Drug je Valček, pa še nekaj. Sam pa to bomo
0: se pravi, pa polka, sej kava, imamo še kakšno drugo opcijo, ali ni?
1: Boš videl.
0: Pa
1: če smo pači za tebe, ali pa za tebe.
0: Dobar.
2: Lahko bi rekli, da ste kar poštenka delate tako vse zvrsti za vso publiko, ne?
1: Tako,
2: smo
1: tako.
2: Pa tudi mi na Veseljaki pošten, pa imamo zato tudi za vas, za SOS-ovce pripravljeni hitrih 6, tako da bi še kar na star, ne?
0: Tako, zato ker ti verjetno skozi gledaš Veseljaka in poznaš to igrco, ne, pravila, tudi poznaš, mi ti damo opcijo in ti si boš mogla izmed 2 opcij zbrati. In zato, ker ste zelo naredili tole lepo priredbo, čigavo pesem bi SOS Kvintet še priredil v narodno zabavno. Pripravljena?
1: Pripravljena.
0: No, torej, ali bi spremenil Še si tu od Marte Zore, ali Kopalnico ima od Hazardov?
1: Po moje tale od Hazardov bi kar pasala našemu žaku.
0: Dobro.
2: Okay. Kopalnico ima od Hazardov ali Romeo in Julija od Flirtov?
1: Romeo in
0: Julija. Zarubljena. Romeo in Julija od Flirtov ali Pojdi z mano v toplice od Midvajev?
1: Romeo in Julija.
0: Res? Nisem pričakval.
2: Dobro. Romeo in Julija od Flirtov ali Na travniku od Adija Smolarja?
1: Ta je že bila prirejena, Romeo in
0: Bravo,
1: Julija.
0: Pravilen odgovor. Romeo in Julija ali policaj od Skaterjev?
1: Romeo in Julija.
0: Romeo in Julija.
2: Okay,
0: zvezda je pa zmeri bila. Ja,
2: Movil, če se saj prezadnje spremeni.
0: Ne pa še prezadnje.
2: Romeo in Julija ali naj stvari so 3 od Jana Plestenjaka.
1: Romeo in Julija.
0: Bravo. Jaz mislim, da so roko lunačko glikar lasi nazaj zrastel. Bravo, Kaja. Zdaj smo ti dali idejo za novo priredbo in mi, da bova dobila...
1: Ja. Vlogo
2: video spod. Ja,
0: no, vidiš, hvala lepa, super, me veseli. Kaja, najlepša hvala, in ker danes videl goduje lepa. Sveti Florjan, ne, si bomo prvo šli tudi vašo, mojo gasilko. Lepe, ne si gleda domov zame.
1: Mislim, me boš prašal, kjer je moj najljubši komad od gasilcev. Pa...
0: No, te nam to povej, dej
1: nam
0: to povej.
1: Ja, moja gasilka, ne, lahko je druga rečem.
2: Od
1: ja,
2: lahko, DSS-a, ne?
1: Ja.
2: Te
0: pa poznamo, veš, to se boš kdaj bili pri nas.
1: Ja, pa dejmo, no.
0: Še enkrat najlepša hvala za obisk, si nam sam še namigno, daj pridete vi z vašo novo sem. Pesmijo,
1: jaz mislim, da jeseni nič prej.
0: Kaj?
1: Dosti vas imam.
2: Dajmo saj imamo, kakšen julij rezervirati.
0: To mi še vsaka rekla.
1: Sem bi bilo kar dobro, ne? Ja, julij.
0: Ja, no, dobrodošli, prite julija, kaj lahko v kopalkah pridete.
1: Roka.
0: Super. SNS Kvintet in moja gasilka, Kaja Humski, da pa še enkrat najlepše hvala za obisk.
1: Hvala.
2: Čau.

0: belo gasilca sleč, kot kaj je humski, ampak tudi sem jaz rekel, to so bile zgolj moje misli, ki sem jih nažalost povedal na glas.
1: Si,
0: torej,
1: si.
0: Sonce še danes do večera, jutri že oblačno, potem pa od srede naprej malo hladneje, 18 stopinjih bomo namerili, sredo še največ ploh po celotni državi, četrtka naprej sonce, vse do sobote 25 stopinjih bomo namerili, švicali bomo, luštem bo. Tako da jaz upam, da ste si kaj naplanirali za tale vikend. No.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
3: Kaj pa ki ceste?
1: Ja, na cestah je pa stvar taka, stoji pa takole. Primorska avtocesta je znova odprta proti Ljubljani po nesreči med Razdrtjem in Postojno. Proti Ljubljani ostaja zastoj pred Razdrtjem, proti Kopru pa do Ravbar komande. V smeri Kopra je sicer zastoj večinoma tovrnjakov od Vrhnike do Logatca na odstavnem in voznem pasu. Na Štajerske avtocesti pa v smeri Ljubljane zastoj že med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločenja tovrnjakov. Vse zastoj naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Razdrtovi Pava pri odcepu za Manče. Radar in sicer siv kedi ste opazili na Šafarskem smere Gibina. Radar tudi v Šmihelu pri Baru, še enega pa opažate na ravnah na Koroškem pri Intertehni. Če pa opazite še karkoli, kjer nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Je tako.
1: Za lepši je bila še pred kratkim kaj je tle. Zdaj smo tako. Pa sam še židani.
0: Zdaj pa sam še židan popovdan. Na nadaljevanju vidimo zmagovalke naše lestvice Veseli vrtiljak. Zdaj gremo pa. Tja, kjer se Pohorje vidi, če ni megle, pa če ni nizke oblačnosti. To je seveda, kaj je to? Petra, Maribor, šampion!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: V življenju mnogo lepih je stvari,

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Miran Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo!
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Kože nismo šli, da ne še enega spi.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Zdaj pa vsi muzičari dobro prisluhnite, ker imamo za vas eno zelo, zelo važno novico.
2: Ste mogoče eden izmed tistih ansamblov, ki vam dobro gre na sceni, ampak si želite nekih novih izzivov, neke nove potrditve. No, ali pa ste ansambli, ki ste ravno začeli svojo glasbeno pot, pa bi se rad večkrat dokazali tako le širši Sloveniji, da ste pravga cesta.
1: No, prav za take primere obstaja festival Ptuj, največji, najstarejši narodno-zabavni festival v Sloveniji s kar 57-letno tradicijo in bogato zgodovino se bo letos odvil 4. septembra.
2: Ja, in prav del tega festivala se lahko letos tudi vi, tako kot ansambel bratov Avsenik, Lojzeta Slaka, Franca Mihaliča. Mi smo bili nekaj let nazaj zmagovalci, tako da lahko rečem, da kot prvo smo ob zmagi tega festivala čutili nepopisno veselje. Gromozanska potrditev, da nekaj pa le delaš prav, poleg poznanstv, novih izkušenj, tudi promocije, pa smo se firci zapisali v bogato zgodovino zmagovalcev festivala Ptuj in to mislim, da vse pove. Takrat je šel v dobrodelne namene za poplav.
1: Lepo. Lepi nameni. No, če se želite tudi videti, da preizkust v minoritskem samostanu na festivalu Ptuj, je vaša vstopnica je to.
2: Od prvo smo ob zmagi tega festivala čutili nepopisno veselje. Gromozanska potrditev, da nekaj pa le delaš prav, poleg poznanstv, novih izkušenj, tudi promocije, pa smo se firci zapisali v bogato zgodovino zmagovalcev festivala Ptuj in to mislim, da vse pove.
1: Pa naredih,
2: takrat je šel v dobrodelne namene za poplav.
1: Lepo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Začela se je tekma za ljubljanskega župana. Kandidaturo je uradno napovedal ljubljanski mestni svetnik in predsednik Piratov Jasmin Feratovič. Svojo programsko vizijo in morebitna politična sodelovanja bo podrobneje predstavil v petek. Kdo vse bo v Ljubljani dejansko stopil v župansko tekmo, za zdaj še ni dokončno jasno. Ni znano niti, ali bo znova kandidiral tudi aktualni župan Zoran Janković, ki naj bi odločitev sporočil v petek. Več pa na spletni strani svet24.si. Po nedeljski hudi prometni nesreči sta se danes na primorski avtocesti zgodili še dve nesreči, kar je povzročilo večurne zastoje in zapore. Zgodaj zjutraj sta med razdrtim in Postojno trčila tovornjak in avtobus, pri čemer je bil poškodovan voznik tovornjaka, medtem ko potniki v avtobusu niso utrpeli poškodb. Zaradi odstranjevanja posledic je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta približno 11 ur, promet pa so sprostili šele popoldne. Banka Slovenije ocenjuje, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, vendar se obeti zaradi negotovosti v mednarodnem okolju slabšajo. Guverner Primož Dolenc je opozoril na povečana makrofinančna tveganja, povezana predvsem z geopolitičnimi razmerami in dragimi energenti. Bančni sistem po oceni centralne banke ostaja odporen, kreditna aktivnost pa relativno stabilna. Vendar se povečujejo tveganja na področju nepremičnin in kreditov.
2: Tudi za Slovenijo, podobno kot širše za evrsko območje, ocenjujemo, da tveganje izhaja predvsem iz zunanjega okolja, tako je že kar nekaj časa. Ob čedalje večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana torej, s to vojno na Bližnjem vzhodu, smo v tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikaz tveganj in odpornosti vključili tudi makrofinančna tveganja za finančni sistem, to je nekaj novega, ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
1: Avstrijska policija je v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja Hip zaradi zastrupljene otroške hrane pridržala 39-letnega nekdanjega zaposlenega v avstrijski podružnici podjetja. Osumljenec je bil prepeljan v pripor, kjer poteka njegovo zaslišanje. Njegov odvetnik je poudaril, da klient vse obtožbe zanika in trdi, da z izsiljevanjem ter zastrupitvijo nima nobene povezave. Preiskava se nadaljuje potem, ko so v več državah odkrili kozarčke otroške hrane z osebnostjo strupa za podgane. Podjetju pa je bilo predtem poslano tudi izsiljevalsko sporočilo. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.

0: 90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: No, takole pogledamo pa še kakšno vreme. Nas čaka danes še sončno, jutro pa se bo začel že zjutraj oblačiti. Temperature bodo 18 do srede, potem pa zopet na 20 četrtka naprej. Sobota bo še najbolj sončna, temperature bodo takrat do 25 stopin Celzija, potem pa za vikend zopet nekaj ploh in dežja, bodo pa vsaj temperature ostale okoli 20.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dobar dan še na ceste. Primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri po nesreči med Trstjem in Postojno. Na izvozu Postojne iz obeh smeri ostaje le krajši zastoj, v smeri Kopra pa ostaja zastoj večinoma tovornjakov med Dragomerom in Logatcem. Na odstavnem in voznem pasu zamuda je okrog 50 minut. Zastoj večinoma tovornjakov je tudi na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljana med Žalcem in Šentrupertom. Radar pa na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo, še enega opažite na Sotelskem smer Brestanica, Sivkedi ste opazili na Šafarskem smer Gibina, radar pa tudi v Šmihelu pri Varu. Če pa še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
3: In 7 minut čez 17, evo, pa se mi vsaj nekaj poklopil.
1: Res, vidiš, znaš to ti na uro pogledati, če babenc ni zraven nas, no, zato ker pa žensk ni lahko deci plešemo in kmal bomo na včast vsem gasilcem in gasilkam, ne, poklicali predsednika gasilske zveze, tvoj prijatelj, ga poznaš, ti rekel,
3: Janko Cerkvenik.
1: Janko Cerkvenik, človek je pravzaprav edin ve, koliko točen gasilcev v Sloveniji imamo, koliko gasilskih regij, koliko gasilskih zvez, vse to zelo kmal. Takoj po seveda klasični tisti, brez katerega ne moremo gasilcev sploh omeniti in to so.
3: Gasilci smo, Don Juan.

0: Orjanovo in specialno dan za vse, ki imate radi rdečo barvo, plave lučke, orangdece in lepe učke. Seveda govorimo o gasilcih. Danes namreč goduje sveti Florijan, zavetnik gasilcev in gasilc tistih, ki nam pomagajo, ko nam drugi ne morejo pomagati. Tavšen 333 gasilskih društev, ki se združujejo v 121 gasilskih zvez, ki se združujejo v 17 gasilskih regij, te pa so združene pod gasilsko zvezo Slovenije.
1: Ja, in na veseljaku imamo dolgo zgodovino z gasilci, od gasilskih veslic do gasilskih komadov, pa tudi gasilca imamo v obliki našega Žiga Tominca.
0: Ja, ki se izobražuje za častnika, je mentor mladim gasilcem, še mene je spravil na gasilski koledar, majster in v gasilsko obleko enkrat, no. Ni pa on predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik, ki je prvi med enakimi in ga lepo pozdravljamo na telefonski liniji. Gospod Janko, živjo.
2: Pozdravljeni tudi vsem vašim poslušalcem, z veseljem sem se odzval vaši prošnji. Če dovolite za začetek, pa bi pa z moje strani pozdrav vsem tistim gasilcem in operativcem, tako poklicnim kot tudi prostovoljnim, ki so danes in včeraj dejansko oddelali svoje na teh obeh velikih nesrečah in seveda vsem tistim, ki so intervenirali v teh zadnjih treh dneh in verjetno si zaslužijo eno pohvalo.
0: Res je in en aplavz, gospod Janko. Slovenija je zelo gasilska država, uspešna na gasilskih olimpijadah in z velik mladimi, ki se vsak let odloča, da se pridruži gasilcem. Kako kaže prihodnosti gasilstva v Sloveniji pri nas?
2: Za enkrat dobro, oziroma bom rekel, moramo biti tudi malček previdni. Ne? Namreč mladi imajo svoje zahteve, treba si jim je tudi prilagoditi, imajo svoje načrte, na nek način jih je včasih malo težko zmotivirati za naše delo, pa vendarle z polno pozornostjo in še nekaj, mladi sploh niso tako slabi, kot jih včasih opisujemo in če le imajo malček zavedanja, pa en malo podpore tudi v družini, kar se gasilstva tiče, potem mislim, da nimamo kaj skrbeti.
1: Odlično. Ja, zdaj, kot pravi muzičar, res tole, tale odgovor na to vprašanje vem, ampak vseeno, povejte še širšim veseljakom in širši Sloveniji, zakaj je pomembno, da ne gojimo tradicijo gasilstva tudi z gasilskimi veselicami?
2: Ja, res je. Glejte, jaz bi v prvi vrsti rekel naslednje, ne, da, je, da, da smo zagotovo v preteklosti je bilo naše glaven namen zbiranje nekih svojih lastnih sredstev, da smo lahko nakupovali potem gasilsko opremo, vozila in tako naprej. Zdaj, malce se je to tudi spremenilo, hvala Bogu, v pravo smer, občine nam gre naproti, tudi država nekaj omogoča nekih lastnih sredstev, tako da je zdaj mogoče ta namen veselic pa pravi za to, da se mi zahvalimo ljudem, ki nas takole vneto podpirajo, da se skupaj poveselimo. En lep slogan sem v ta vikend zasledil na eni prireditvi tudi veselici, ne, ob dnevu gasilcev v gasilski zvezi Žalec, ki pravi takole, skupaj rešujemo, skupaj praznujemo. In veselime tudi, da so glasbeniki na naši strani, da vedo, da skupaj res lahko za naše ljudi naredimo veliko in da se v družbi med sabo tudi boljše počutimo.
0: Zelo lepo se to povedal, niste zaston predsednik, gospod Janko, dajte nam povedati, koliko se pa vi kje spominjate svojih gasilskih začetkov, koliko ste vi prišli do gasilstva pravzaprav?
2: Aha. Ja, moja pot si je začela mogoče za današnje čase, ko sprejemamo člane že šestimi leti, ne? Mlade gasilčke nekoliko kasneje, 14 let sem bil star, predvsem, zdaj, če sem čisto odkrit, so ne rabil malo že tudi za delovno silo. V vasi se je gradil gasilski dom in vsake roke so prišle prav. Sicer res je, da je pred tem stopil v društvo tudi moj brat, starejši, in mi je on tudi nekako navdušil nad tem, da je to ena lepo poslanstvo, lepa in odgovorna delo, ne, reševati, pomagati in to je bil glavni vzrok, poleg tega pa po moje tudi, no, tako kot vsakega majhnega otroka in kot ste že na začetku omenil, so mogoče tudi lučke, barva, uniforma, tiste, ki te pretegnijo in te popeljajo na to pot.
0: Res je.
1: Odlično. Zdaj pa pojmo še k bistvu tega današnjega dneva, gospod Janko, kaj bi ob dnevu svetega Florijana povedali vsem gasilcem in gasilkam Slovenije?
2: Ja, v vsakem primeru jim čestitam za ta praznik, za ta naš praznik, Želel sem si, da bi bil to dan brez intervencij, žal ni šlo. Ne? Ampak kljub temu bi rekel takole, da nas sveti Florjan kot zavetnik evropskih gasilcev nagovarja, da moramo dajati v prvi vrsti svoj vzor in zgled vsem tistim, ki jim nekako poveljujemo, ki smo jim nadrejeni. Samo na ta način bomo pravzaprav dosegli, da bojo ljudje spoštovali, da bodo odgovorni in da bodo potem lahko delali resnično tisto, kar od nas ljudje tudi pričakujejo. Ne pozabimo. Zaupanje ljudi v gasilstvo je 96%. Zelo visoko zaupanje, ki se lahko z nekaj nespametnimi zadevami zelo hitro tudi poruši.
3: Ja, dejte mi sam še povedati, preden zaposlovimo, kaj tisti 4%?
2: Ja, tiste štiri pa prepričujemo zdaj, tako da to še pa imamo čas, ne? Prepričujemo z raznimi oblikami in veselicami, zato da tudi tisti 4% na koncu še pridobimo.
3: Odlično.
2: Tako, ja.
3: Najlepša hvala za
2: vrh.
3: Ja, pardon, se prepričujem.
2: Ja, vsem seveda pa želim, da se čim bolj varno vrnijo z vseh intervencij in da to praznovanje Florjanovega vsako leto proslavimo s čim manj poškodbami in čim manj izgub.
3: Najlepša vam hvala, gospod Janko, še enkrat za vaš čas in kot se za gasilce spodob, ne bomo rekli na svidenje, ampak
1: z gasilskim pozdravom na pomoč.
2: Na pomoč, hvala lepa.
3: Hvala tudi vam, na svidenje.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veselja.

0: Na veseljaku je prav enako prav.
1: Res je, se veste, kako pravijo, ne? Žene predvsem, ki so nezadovoljne s svojim decom. Nikaj čez dobrega soseda, razen če je ta sosed veseljak ali pa lor, mislim, šefer smo mislili reči, ne veseljak.
2: No, govorim. Ko smo glih pri šeferju, na slovenskih kmetijah in gradbiščih jih pridno dela že več kot 100 in tisti, ki ga imajo, pravijo, da ga ne zamenijo za čist nič. Zakaj? Ker tam, kjer traktor reče, jaz se tega ne grem več, šefer šele začne.
1: Res je, 4 črnogorce, kol stojijo, šefer pa sam dela, tako kot na navadnih gradbišči. Zaradi tistega njihovega patentiranega zgloba, se obrne praktično na mesto, kar ne moramo reči za benga deca, ne, naložite lahko gor kar šte, od bal do peska, ker ima več kot 80 različnih priključkov.
2: In pozor, pazite za to. Čisto vsi, ki v februarju razmišljate o novem pomočniki, ne, o novem sodelovci, ob naročilu nakladnika Šefer pri podjetju Brav, prejmete še posebno darilo.
1: Ja, tako da sam bo kaj, ko vi še oklebate, skočite raje v Brezovcok, podjetju Brav, kjer ga lahko preizkuste in prešlatate toto živo, pa ne pozabite, samo v februarju vela posebna akcija ob naročilu.
2: Ja, in zdaj verjetno se tudi ženske sprašujejo, pa če se to splača, pa koliko to košta, nič skrbeti, deci, dejte tole številko, se pravi, nič 7 nič, 377-72 nič, pokličte, pa si končno prvošče kvaliteto po imenu Šefer.
1: Če vas bo pa zaradi tega psila, pa nisem videl kriva.
2: Ja.
0: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
3: Šefer.
4: Šefer.
5: Šefer.
3: Čak, kaj imamo mi?
4: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-72
3: ali obišči brav.si.
4: Brav, Brezovca pri Ljubljani.

0: Jaz ne vem, kaj dela, vem samo, da zadnje cajt je zelo vesela. Pa še rima se, vreme se pa nič ne rima sončno, ker to točno bo. Ne, sonce zgolj še danes, od jutra naprej poblačno, s plohami in nevihtami, najnižje temperature bodo v sredo, ko jih bomo namerili zgor do 19, potem po četrtka naprej zopet na 20, do sobote jih bomo zlezli kar na 25.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobar dan še na ceste. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Nastaja tam tudi že zastoj. Na Primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila tudi tam nastaja krajši zastoj. Zastoj večinoma tovornjakov pa na odstavnem in voznem pasu na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Dragomerom in Vrhniko, radar pa v Prečni pri Novem mestu. Še enega opažete na Muljavi pri Vančni Gorici pred šolo. Enega ste opozili na Sutelskem smer Brestanica, bel up pa vas čaka v spodnjih Bitnjah smer Škofja Loka. Če pa še kakšen kje, nič 80?
0: 13.
3: Nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Tako je, kmalu z Jakobom preverimo, kaj se lahko danes večer spremljate na televiziji Veselja Golica.
3: Ja, še prej pa Nastja Gabor in tu in zdaj.
0: Tako, in tu, in zdaj, in zdaj, in tu, kakorkoli obrnete, važno je baba.
3: Smo še zmer tu.
0: Tako, važno je, da je zdrav.
3: Tako.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj in ob 18. uri glasbene želje z Malči, ki bo z vami na telefonski številki nič 8280, ampak ker so to seveda glasbene želje, si ne morete zaželeti, da vam kakšno odpleša ali pa da se sleče. Zdaj toliko se tako ne spodob, jaz si pač lahko to sam želim, ampak si lahko zaželite katero koli iz zakladnice slovenske, popularne ali pa narodno-zabavne glasbe in ona vam bo te želje spolna.
2: Da, ja, tako, opazite zdaj to, ob 8. uri zvečer pa bo našlo uro končno, končno doba ena ta prava kuharca v svoje roke.
1: Ja, te pa res zdaj razvor za koga, kdo bo z nami najprej povej pa...
2: Fanika Boržnar, iz mojih koncov prihaja, tako, iz Tržišča.
1: Aktiva kmečka žena Tržišče.
2: Tako, ena fajn gospa.
1: Ti jo poznaš?
2: Vse poznamo, tako,
1: vidiš?
2: Ne preveč osebno, ampak vse poznamo.
1: Ti ti brato tvoje mami rekel, da pride kaj k meni?
2: Je rekel, sem je malo imela odpora, ker rekla, da,
1: z mano ne
2: da je težko, težko ti bi konkurirala v govorjanju. Pa sem rekel, sem pod to, kaj si doma, pa
1: tako,
2: boš.
1: Tako, tako, bi še sem kuhat mora znati. No,
2: ja, pa
1: vidite.
2: Tako govor, ne, v glavnem, a ja, skutino pogačo boste be delala.
1: To pa bova delala in zelo dobro bo, tako da si pogledajte tole dan srezam, ne bo žal, pa probajte tudi doma narediti, ker ni tako težko. Kot se sliš, pa dost bolj čmohtih je.
2: Ja, ja.
1: Kukor se sliš, ob pol 9. uri še obrano po slovensko, kjer bo kvartet Krt pel obrano po slovensko. Pogovor pa bo res Zrobnič furu z Viljem Resnikom.
2: Ob 9. uri zvečer, pa kot smo že danes parkrat povedali, naša Jasnica se sel iz starega v nov studiju. Ja. Se pravi, oddaja z Jasno in glasno. Mal boste lahko tudi za kulisje pokukali. No, lega, evo, sem že kašla. Kaj vse se tam dogaja, tako malo iz ozadja, pa malo glede Olgi Vesnik, pa našega poročevalca Lovra Prašička tako. In tako naprej.
1: Legenda pravi, da boste videli tudi, kako se Jasna preoblač v pajkice. To je zdaj, jaz nisem zihar, ampak dajte pogledati.
2: Pa boste slišali še par najboljših točk. Ne,
1: tudi?
2: Sezone, ne?
1: Se pravi, firci.
2: Firce, pa firce.
1: A ja, pa se ve, da bojo to firci.
2: Pa.
1: Pa dima ne pozabna firce.
2: Pa firce, ja.
1: Pa brez fircov pa tako ne gre. Ne? Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin, 080-99-66.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
7: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
11: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
12: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Začela se je tekma za ljubljanskega župana. Kandidaturo je uradno napovedal ljubljanski mestni svetnik in predsednik Piratov Jasmin Feratovič. Svojo programsko vizijo in morebitna politična sodelovanja bo podrobneje predstavil v petek. Do vse bo v Ljubljani dejansko stopil župansko tekmo, za zdaj še ni dokončno jasno. Ni znano niti, ali bo znova kandidiral tudi aktualni župan Zoran Janković, ki naj bi odločitev sporočil v petek. Več pa na spletni strani svet24.si. Ponedeljski hudi prometni nesreči sta se danes na primorski avtocesti zgodili še dve nesreči, kar je povzročilo večurne zastoje in zapore. Zgodaj zjutraj sta med Razdrtim in Postojno trčila tovornjak in avtobus, pri čemer je bil poškodovan voznik tovornjaka, medtem ko potniki v avtobusu niso utrpeli poškodb. Zaradi odstranjevanja posledic je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta približno 11 ur, promet pa so sprostili šele popoldne. Banka Slovenije ocenjuje, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, vendar se obeti zaradi negotovosti v mednarodnem okolju slabšajo. Guverner Primož Dolenc je opozoril na povečana makrofinančna tveganja, povezana predvsem z geopolitičnimi razmerami in dragimi energenti. Bančni sistem po oceni centralne banke ostaja odporen, kreditna aktivnost pa relativno stabilna, vendar se povečujejo tveganja na področju nepremičnin in kreditov.
2: Tudi za Slovenijo, podobno kot širše za evrsko območje, ocenjujemo, da tveganja izhaja predvsem iz zunanjega okolja, tako je že kar nekaj časa. Ob čedalje večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana torej s to vojno na Bližnjem vzhodu, smo v tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikaz tveganj in odpornosti vključili tudi makrofinančna tveganja za finančni sistem, to je nekaj novega, ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
1: Avstrijska policija je v povezavi s poskusom izseljevanja nemškega podjetja Hip zaradi zastrupljene otroške hrane pridržala 39-letnega nekdanjega zaposlenega v avstrijski podružnici podjetja. Osumljenec je bil prepeljan v pripor, kjer poteka njegovo zaslišanje. Njegov odvetnik je poudaril, da klient vse obtožbe zanika in trdi, da z izseljevanjem ter zastrupitvijo nima nobene povezave. Preiskava se nadaljuje potem, ko so v več državah odkrili kozarčke otroške hrane z vsebnostjo strupa za podgane. Podjetju pa je bilo predtem poslano tudi izsilevalsko sporočilo. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.
3: No, tako lepa poglejmo, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Pa bodemo še sončno z oblačno povečano koprenosti oblačnostjo. Proti večeru pa se bo zahoda začelo počasi oblačiti. Piha bo jugozahodnik, temperature pa tam do 27 stopinj Celzija. Tudi jutri po vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Tudi jutri v krajih vzhodno od nas še nekaj sonca, drugod pa dež. V sredo po večini sončno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Če bo pihal jugozahodnik, ob morju bo pihal jugo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Dobar dan še na naše ceste. Zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Nastal je 3-kilometrski zastoj, zamuda okrog 20 minut po vaših besedah. Na primorski avtocesti proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas v predoru Kastelic v smeri Ljubljane. Zaradi nesreče tudi tam krajši zastoj. Na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji od ljubljanske obvoznice do Dragomera in naprej med Uncem in Rober Komando. Radar pa v prečni pri Novem mestu bil pa vas čaka v spodnjih Bitnjah smer Škofja Loka. Če pa je še kakšen kje, nič 80-13-2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
3: Je tako, pa naš drugače. Šinkovčev jaka in Brežič koloro sva tole pripeljala nekak prot konc.
5: Sva. No, ja. Začeli smo trije, končala sva dva. Jutar bo pošel sem eden.
3: Sej tako ponovat tudi je, ne sploh, če je žensko ja. Zraven v igri.
5: Ja,
3: no. Se ne, da bi malo se zapletla jaka, da je spel to zdaj hitro naprej.
5: Tako, jutrni vodnici bo pa spet treje, ne boste verjeli.
3: Ja,
5: no,
3: ja.
5: V veseljakom dobro ne bo eden, ampak gost bo pa tudi eden. Ne? Pridejo iz revija Jana, Marija Šelek, novinarka revija Jana.
3: Tako, Marija Šelek je mingrede tista novinarka, ki je hotela takrat ostati anonimna, ko smo mi govorili o tem, kdaj se ženske pravzaprav začnejo starati in razpadati.
5: Ja,
3: kaj
5: deti se pa starati?
3: Ja, tako, to je bila Marija Šelek, sicer je rekla, da ne smemo nikoli povedati, da je bila to ona, ampak ja. Ženske držimo skup in tako je tudi prav. Drži, novi spomeni in mama manjka na točen cvičkati materinga.
5: Koga pa le, dej.
3: Kaj tvoj? Ja. Porbaj, Isus, ja. Ram te bod, je ja. Rekla mama manjka.
5: Ajde.
1: No.

0: Radio Veseljak.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Veselje.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Tam je bila barka mala.
0: Veseljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

nekaj cajta je preteklo, kar sem hodil jaz v svet. Kaj na Dolinsko pat, sem mude kliča rad, sem zalubu se koliš tram,

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še enega spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.